0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajukielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz.

0: toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksen ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman

0: Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plus jiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio.

Urosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksulla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista

0: tapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusina sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1990 sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja vuosien kuluessa

sen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samasta ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri.

0: oikeastaan on. Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Borosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Tänään on taas lauantai-iltapäivä ja nyt on 23.5.26 ja tämä ohjelmahan tulee 15.16.30. Olette oikein tervetulloita kuulolle. Ja sitten meille on puhelinnumero 03-33-48-21-95. Ja tänään meillä on Aune Kuula siellä, joka vastaa teille puhelimeen, että soitelkaapa. Tekniikassa on Jaana Isokoski. Minua vastapäätä istuu Anna Timonen. Ja Annalla, kun on nutti nurin, niin silloin onni oikein, että meillä on oikein iloinen Anna täällä nyt tänään. Ja minä olen Aila Rissanen. Ja ohjelmamme nimi on Purosin kaiku. Näin. Ja meille tuli viimeksi tänne soitto ja Jarille suuret kiitokset tuli ja tähän oli toivottu Kari Tapion Olen suomalainen ja tämähän me soitettiin. Sitten meillä kuunnellaan seuraavana tässä. Nyt tuli tämmöinen kortti. Tässä on liilan näköisiä tulppaaneja. Liilan näköisiä värisiä. Oikein nättejä. Ja me ollaan otettu yksi kappale tähän, joka on, no kun Tapioja on, niin otetaan toinen Tapio, siis Juha Tapio.

Joo, tämähän tuli yhdeltä kuuntelijalta tämä levytoive ja tämä, mitä Aila sanoi, tässä on näitä lilloja tulppaania, niin tässä on 5 kappaletta näitä, niin me soitetaan sitten aina näitä eri ohjelmissa ja toivotaan tietenkin enemmän näitä toivelevyjä, että näitähän me halutaan. Ja minun nimihän on Anna ja terve kaikille ja täällä on onnitteluja ja kiitoksia ja ilmoituksia ja on täällä vähän runojakin ja toivotaan tietenkin, että ihmiset soittaa meille ja niitähän mehän ollaan saatu tänne näitä korttia ja tässä on mulla semmoinen syntymäpäivä onnittelut on Hilkka Karjalaiselle. Hänellä on syntymäpäivä ollut jo vai onko 21. Se hänellä on ollut jo 21.5. Ja näitähän toivoo Anneli ja Olli ja he on toivonut hänelle tämmöisen laulun kuin Kalajoki valssin myötä ja sen esittää Pekka Himanka.

Pekka Himanka ja Kalajoki valssi. Sitten meille on tullut tänne semmoinen kortti oikein kauniita auringon kukkia. On niin keltaisia ja oransseja, että oi ihana. Ja vähän vihreitäkin tulla keskellä kukassa. Ja tällä takanahan lukee. Onni on olla onnellinen. Onni on olla iloinen. Onni on olla synttärisankari päivän kesäisen. Ilkka Säisälle onnittelut 22.5. johdosta toivoo Olli ja Anneli. Ja levy tietenkin Satu Maa ja Reijo Taipale.

0: Siinähän tuli Satumaa, Reijo, Taipale ja tänne on tullut semmoinen, meillä on näitä paljon näitä kukkakorttia Ailan kanssa täällä ja ruvettiin ajattelemaan, että mikähän kukka tässä nyt on, kun tässä lukee sinulle ja tämähän on sitten tietenkin kaikille meille ja niin. Tämähän olikin semmoinen kukka kuin Lemmikki, valen sininen tai liilan sininen ja tämähän on tullut, minä kävin hakemaan niin kuin tosissaan tuolta postia, tuolta kaupungilta ja tässä lukee kiitos teille kaikille. Ja näitä hän lähettää Jari ja hänellähän on ollut 55 vuotta tämä kauppa-alalla on työskennellyt ja ottanut äitiltään sitten tämän kaupan ja hyvin menee ja kaikkihan me tykätään täällä kaupassa käydä.
1: Joo, ja se on oikein kiva käydä Jarilta hakemaan näitä posteja aina.
0: Kyllä, kyllä. Ja hän toivoo semmoisen levyn kuin Lapin jenkkaan, niin jäämme kuuntelemaan tätä.
1: Tapio Rautavaara esittää sen.
0: Niin.

0: Näin, Tapio Rautavaara ja Lapin Jenkka. Nyt on tullut taas tänne kortti, ja tämä on näitä viimeinen onnitteluja ja kiitoksia ja tämmöistä tälle päivälle. Täällä on kato kaksi oikein hienoista hevosta. Lähettäisikö ratsastaa?
1: Tosi kauniita on.
0: Niin, olisi kiva lähteä ratsastelleen. Joo, no vai kuitenkin. Kiitos kaikille, jotka muistitte minua tavalla tai toisella täyttäessäni vuotta, ja näitä lähettää Hannu Holappa. Ja sitten hän on toivonut semmoista kappaletta kuin Kohti

Siinä kuultiin Keke Paananen ja kohti uutta kesää, ja siellähän se meillä alkaa se kohta se uusi kesä tosissaan. Ja sinä kuuntelet nyt Purosin kaikua, ja tänne on puhelinnumero 0333 482195, että soitelkaahan meille tänne ja tulkaa ihan tänne meidän kanssa juttelemaan. Ja Aila oli lähtenyt tänään töihin, niin hän on saanut Maijalta viestin tänne, ja minä luen tämän kokonaisuudessaan nytten, että tulethan Villin lännen karaokeseen tänään lauantaina, siis 23.5. laulelemaan, tanssimaan, seurustelemaan ja pitämään hauskaa. Voit pukeutua illan teemaan mukaan tai tulla ihan omana itsenäsi. Siis ihan vapaaehtoinen pukeutuminen. Karaoke alkaa siis kello 18 ja se kestää kello 23, ja sehän on siellä Skaraborgsveikenillä. Liput on 100 kruunua, sisältää kahvin, pullan tai munkin. Siis nähdään ja lämpimästi tervetuloa. Toivelevynä on Maija laittanut tähän Kiiminkijoen rannalla, ja sen hän esittää Mikko Alatalo.

Näin Mikko Talo lauloi Kiiminkijoen rannalla. Sitten rupeaa nämä infot täältä tai tiedotukset. Pistekilpailu Mölkyssä, se on vielä 3 kertaa, siis 24.5. eli huomenna, 31.5. ja 7.6. Sitten ne jatkuu syksyllä. Tervetuloa pelaamaan sinne. Ja radion askartelu ja käsityöryhmä jää nyt kesälomille. Hyvää kesää kaikille. Kuullaan syksyllä. Ja sitten on yhteinen grillipäivä 30.5. Ja sehän on kello 11.14 tuolla Kransmossenissa. Ja se on siis seuran yhteinen grillipäivä. Ja sinne on kaikki tervetulleita. Aikuiset, lapset, nuoret, eläkeläiset ja kaikki muut. Grillimakkaraa, pelejä ja siellä on Chloe Raimondo. Hyvä seuraa siis, että sinne vaan Kransmossenille 35. kello 11.14 on tämä. Ja sitten mä kävin eilen tuolla seuralla hakkeen postia ja siellä oli kova siivoustouhu ylhäällä tai yllä. Ja siellä oli Helena ja Karikin siivuamassa. Helena siellä kirjastoikkunoita pesi ja minä sitten näin Karia siellä lähtiessä justiin. Niin Kari sanoi niin, että hän toivoisi Helenalle semmoisen kappaleen kuin Helena Tango ja sen esittää Captain Bester.

0: Siinä kuulimme Helena Tangon, kapteen Pesteriä. Tiedotusta täällä on minulla. Leivotaan Lapin rieskaa tuolla Skaraborgsvägenillä ensi keskiviikkona 27.5. kello 8 alkaen. Ja kello 11 voit ottaa ja ostaa sieltä uunituoreet Lapin rieskat ja ne maksaa 40 kruunua kappale. Tervetuloa ostoksille kaikki kiinnostuneet leipomaankin vielä sinne. Ja sitten on 6.6. kello 15.00 on kevätkauden päättäjäiset Puroisin Suomiseuran jäsenille. Ohjelmaa, ruokaa, kahvi, kakku. Ilmoittaudu viimeistään 29.5. siis viikon päästä tällaisen numeron. Tämä on Suomiseuran numero 03 3 10 0744. Ja ilta jatkuu karaoke-tansseilla Skaraborgsvägenillä. Täällä on tämmöinen pikkuinen lappu kanssa myös, että se lukee, että ensi viikolla viimeiset aktiviteetit, mitä on seuralla tälle keväälle. Ja bingo on viimeisen kerran 3.6. ja se on niin kuin 2 kertaa vielä, eikö se aina niin ollut?
1: Joo.
0: Ja silloin viimeisen kerran tarjotaan kahvia ja pulla siellä. Ja radiolähetykset loppuu 13.6. mutta me alamme taas uudestaan elokuussa 15.8. siis. Ja tässä on semmoinen levyvalintana, on niin kuin suvisia suruja, meinasin sanoa suruja, mutta suvisia suruja kuitenkin. Ja tämän esittää Erkki Melakoski.

näin Erkki Melakoski ja Suvisia Suruja. Sitten meillä on täällä vähän tiedotusta. Purosin Suomi-seuran puheenjohtaja on vastaanottanut viestin Suomen valtioneuvoston kansliasta, jossa ilmoitetaan, että Purosin suomenkielisen yhteistyöelimen nimissä lähetetty vetoomus Suomen presidentille ja hallitukselle ottaa esille Ruotsin hallituksen kanssa suomenkielisten oppilaiden oikeus ennen kaikkea saada opetus kouluaikana, ei kouluajan ulkopuolella, ja tukea suomalaisia järjestöjä heidän pyrkimyksissään turvata suomen kielen ja kulttuurin jatkuvuus Ruotsissa. Tässä kaksi tärkeintä asiaa, jotka olivat kirjeissä. Tämä kirje on otettu vastaan ja kirjoitettu ja on menossa eteenpäin. Onpas hienosti. Sitten on tuolla Söbyhysen, siellä on omaishoitajilla tämmöinen kokoontuminen ja seuraava on nyt 28. toukokuuta kello 13.15 ja siinä on teemana, mitä sauna on merkinnyt sinulle. Että tämmöisiä, tämä on Sari Sarhamulta tämä. Ja tähän ruvetaan sitten kuuntelemaan Laura Vuotilainen ja Rakkautta ei piiloon saa.

0: Lauro Vuotilainen ja rakkautta ei piilottaa saa. Täällä on nyt vähän tuolta kaupungilta näitä infoja. Kaipaatko tekemistä kesään? Saatko vieraita Suomesta? Tässä sinulle sen menovinkki Purosin kaupungilta. Tervetuloa Purosin museoon Ramnan Parkkinissa. Tänä kesänä on museossa esillä näyttely Danniken naisesta, joka eli 1700-luvun alussa. Hän kuoli jo 20-vuotiaana ja hänet haudattiin suohon Dannikessa. Miksi hänet haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle? Oi, se on aika lailla, kun ulkopuolelle ovat haudanneet. No, se sitten siellä saa kuulla miksi. Sitä ei tiedetä, mutta näyttelyssä siihen annetaan muutamia mahdollisia selityksiä. Näyttelyssä on esillä se, mitä naisen ruumista on jäljellä sekä hänen jäämistöään, kuten tekstiiliä, kengät ja muita haudasta löytyneitä esineitä. Näyttelyssä kerrotaan, millaista nuoren naisen elämä oli siihen aikaan. Näyttelytekstit ovat myös suomeksi. Ramnapuistossa on myös rakennuksia 1700- ja 1800-luvulta, jotka ovat avoinna museon aukioloaikana. Näyttelyn avajaiset ovat torstaina 22.5. Museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 12.16 kesä-, heinä- ja elokuussa. Vapaa pääsy, tervetuloa.
1: Oletko muuten käynyt täällä Ramnapuistossa?
0: On, se on hienoa.
1: On, ja siellä on muuten juhannusjuhlia aina pidetään. Joo. Siellä. Niin, minä olen käynyt tuota, minusta ne on kauniita ja oikein matalia, semmoisia niin kuin vanhan aikaan rakennettiin näitä taloja, niin kuin, mikä on Nurmeksissa ja Lieksassakin on ollut semmoisia ihania pirttiä.
0: Joo.
1: Ja siellä on semmoinen oikein vanhan tuoksu siellä niissä pirteissä. Ja kahviloita on siellä ja
0: niin on.
1: Saat istua siellä.
0: Ja se on oikein kiva ja siellähän käyvät paljon niin kävelemässäkin niin ihmiset, että se on iso se parkki ja,
1: niin
0: tai puisto.
1: Puisto, niin.
0: Että sehän on valtavan hieno alue.
1: On, Purosissa on.
0: On, että näitä Purosissa on näitä puistoja aika monta oikein hienoja.
1: On.
0: Vai että just niin tämä Ramnan parkin, että siellä on sitten niin näitä esityksiä.
1: Niin ne ihmiset, jotka asuu kato vuokra-asunnoissa, niin on ihana mennä tämmöisiin paikkoihin. On grillipaikkoja ja kaiken näköisiä.
0: Niin on. Että se on. Että oikeastaan meillä on aika paljon sitä luontoa täällä ympärille ja voidaan mennä niin sitten viihtymään sinne. No, sitten mennään seuraavaan. Lenkki. Kansanterveyskarnevaali suomeksi. Se on Purosin kaupungin teatterin pieni näyttämö ja se on perjantaina 11.9. kello 14.15. Lavalla on Timoi Mynne ja Henry Räsänen. Liput 100 kruunua Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja niitä lippuja ruvetaan myymään nyt jo 28.5. Siksi tätä nyt luetaan.
1: Niin.
0: Että kannattaa mennä ne ostamaan. Siis 28.5. kaupungin teatterin lippukassalla. Ja ne on 100 kruunua. Ja tämän järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskevuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Mynne pitävät yhteisön vaivatta otteessaan. Sitten on täällä, tännehän tulee muutakin syksyn aikana sitten niin paljon. Nyt keväälläkin kyllä on vielä, mitä on tulossa täällä meidän alueella. Karjalan taikuri, se on siis perjantaina 29.5. Distanskoottan 7. ja se on suljettu. Ja Hultahojokoottan 7. avoin pääsy. Ja sitten tämä Pelle Raimond on 29.5. Päkkeryytissä ja se on suljettu tilaisuus. Ja 3.5. Kransmossenilla avoin vapaa pääsy. Ja tämä lenkki sittenhän mä justiin lukkiin. Ja sitten tulee semmoinen kuin ECTA-konsertti kaupungin kirjastossa 29. Ja sitten on Ruusu, joka vuodessa tulee konsertti 20. Lasten kulttuuriteatteriesitys pienille lokakuussa. Ja Huone-trilogia 9.12. puhe suomeksi. Että näitä on sitten, ja seniorimessut on 19.9. kello 10.14.
1: Oliko sulla Aila siinä esiintyjät, siinä Ruusu joka vuodesta? Minä jossakin näin sen.
0: Ruusu joka vuodesta on, täällä on esiintyjät. Tangokuninkaat, Matti Korkiala, Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Säistyksestä vastaa legendaorkesteri, vai tätähän me sitten niin...
1: Onko sinne vapaa pääsy vai?
0: Ei, kuule, kun tänne alkaa lipunmyynti 4.8.
1: Okei.
0: Ja se on 200 kruunua. Että tätähän me luetaan nyt, kun sekin on ennen kuin me aloitetaan uudestaan
1: elokuussa
0: niin tuota, me luetaan näitä niin, että ehtii sitten hakia liput.
1: Niin, ja kaikki tietää nauttia näistä konserteista, mitä meille laitetaan tänne. Niin.
0: Että on, että 4.8. ruvetaan jo lippuja myymään. Ja tätähän me nyt luetaan joka kerta täällä justiin näitä, mihin lippuja myydään.
1: Niin.
0: Ja nyt ruvetaanko kuuntelemaan Jari Sillanpää ja Valkeaa unelmaa?
1: Kyllä.

0: Jari Sillanpää siinä lauleskeli valkeaa unelmaa. Ja minä kattelin näitä vanhoja lehtiä, niin semmoinen lehti on, joskus on lainannut tai saanut joltakin enemmän tarinoita. Se on se ET-lehti, varmaan sinäkin oot lukenut sitä.
1: Olen minä sitä lukenut joskus.
0: Joo, niin tänne on päätoimittaja kirjoittanut semmoisen, mikä varmasti moniin naisiin ja varmaan miehinkin kyllä kopsahtaa tähän. Hyvästi jemmoille. Elämäni ruuhkavuosissa katoin pöytään. Aina valkoiset, arkilautaiset, kouluhuiset ja naarmuiset.
1: Niin.
0: Ei ollut aikaa, ei tarvetta miettiä, mistä soppansa lusikoisi. Oli siinä kyse raaskimisestakin. Mummon opit siitä, että ihan kaikki käytetään viimeiseen asti, olivat syvään juurtuneet. Sitten lapset lähtivät, talo tyhjeni. Ja tuli yksin, ihan tavallinen sunnuntai. Kokkailin keittiöissä ja järjestelin siinä sivussa astiakaappia. Yhtä äkkiä valkoisia arkilautasiani katsoessa tuli tunne, että nyt jos koskaan. Tuikkasin tossut jalkaan ja kipitin ulkovarastoon. Sen perimmäiseltä hyllyltä löysin banaanilaatikon ja sieltä siniset lempilautasini sanomalehtipapereihin käärittynä. Sinne oli ne vuosia sitten taitavasti jemmannut. Kannoin laatikon sisään, pesin lautaset ja katoin pöytään. Siitä päivästä saakka ne ovat olleet arkikäytössä ilahduttaneet joka ikinen päivä. Tätäkö se ikääntyminen teettää, ihmettelee tämä päätoimittaja. Ja sitten se kertoo vielä, että yhtä äkkiä ei halua enää jemmata mitään. Tulee kiire elää, nauttia ja kokea, suoda itselleen asioita, jotka tekevät hyvää ja tuovat iloa. Ikääntymisessä on myös se hieno puoli, että lempiasiat elämässä tuppaavat noin vain kirkastumaan, ihan vaikka siinä kaappia tuijotellessa. Nyt katan aina siniset lempilautasini pöytään, enkä enää koskaan syö eilisen päivän pullaa. Tuoretta sen olla pitää, se on toinen mottoni tässä iässä. Miten kävi niille vanhoille narmuisille lautasille, kysyi joku. Ne ovat siellä ulkovaraston perimmäisellä hyllyllä banaanilaatikossa. Ihan vain säilöntänä pahan päivän varalle, kuten mummokin aikoinaan opetti. Ei sitä vanhoista hyvistä opeista noin vain eroon pyristele. Eikö ole totta, Aila?
1: Se on ihan totta niin, että niitä ei oikeastaan halua laittaa pois, ja mehän säästetään niin kauhean paljon.
0: Niin.
1: Että se on melkein jokaisella, vaan nykyisin on aika paljon tätä
0: kierrätystä.
1: Kierrätystä ja sitten niin kuin ne sanoo nyt niin, että me vanhemmat ihmiset tehdään sitä kuolinsiivousta.
0: Niin on. Niin
1: joo, on. Ja sehän
0: Suomessa on oikein huutoa
1: on,
0: se.
1: On. Ja sehän on ihan hyvä niin, että mitä me semmoisia oikeastaan pidetään siellä komeroissa ja varastoissa, mitä me ei ole tarvittu monen vuoteen.
0: Niin, ja silloin kun lähtee muuttamaan, niin silloinhan se huomaa, että oi, nyt kyllä äkkiä viedään kierrätyskeskukseen näitä kaikki, että en mä näitä tarvitse. Ja jos pienempää ainakin vielä muuttaa, niin auton perään vaan ja kierrätyskeskukseen. Niin.
1: On tehnyt sen muutamassa muutossa
0: niin,
1: jo.
0: Niin, minä ajattelinkin. Tuota,
1: niin. Sieltä on kyllä lähtenyt aika paljon.
0: Niin.
1: Vai olisi vieläkin tavaraa, mitä
0: kyllä
1: pitäisi saada menemään. Vai se on monta kertaa niin, että no se on niin hyvää vielä, että ei sitä vielä voi panna pois. Ja, vai siellä se sitten vaan kaapissa on.
0: Jäämmepä kuuntelemaankin tähän semmoista laulua, kun Reijo Taipale laulaa, olen saanut elää.

unet, monet toiveet taakse jäivät aikanaan. Mutta elää olen saanut, elää päivän jokaisen.

0: Näin Reijo Taipale. Elä olen saanut. Ja yrittäkääpä soitella tuolle Aunelle tuonne. Kertokaa nyt jotain vaikka mitä olette tehnyt tai mitä olette tekemässä. Oletteko lähdössä johonkin päin? Ja sinnehän on numero 03-33-48-21-95. Ja sitten mulla on täällä yksi runo, joka on ET-lehdestä kans otettu. Ja tämän on kirjoittanut Satu Sojakka, Haukivuori. Ja tämä on lukijan runo. Runo syntyi, kun huomasin, että olen alkanut muistella omaa lapsuuttani. Tuntuu uskottamalta, että olen jo 61-vuotias. Niin sitä lapsuutta rupeaa nyt ajattelemaan.
1: Kyllä.
0: No minä luen tämän runonkin sitten. Aurinko ei enää lettuja paista. Vanhuuselämä on toisenlaista. Olen kuin pieni kissarassu. Elämäni raapimispuussa sattui tassu. Kotini divaani sohvalla tässä. Olen elämääni miettimässä. Missä lienen räsymatto tää, johon lapsuuteni mekon kudin jää. Ikävöin aikaa, kun lapsi olla sain. Jumaloin isää, äitiä. Olin luonnon lapsi vain. Tänään totean, on elämä tässä. Jokainen ryppy kasvoissa

0: kun ajattelee nykylapsia, että ne ei osaa enää leikkiä niin kuin me leikittiin ja meillä oli aina kavereita ja ulkona oltiin ja...
1: Niin, se on erilainen lapsuus.
0: Se on erilainen lapsuus, että niin. Vaikka meillä ei ole ollut niitä tavaroita niin paljon eikä kaikkia hienoja hommia, niin meillä on ollut niitä käpyjä ja lehtiä ja
1: niin, pelattu peliä ja ulkona ja
0: oltu piilosilla ja niin. Kaikkia tämmöistä. Että tämähän on siis oikein ihana, että saa muistella niitä hyviä hetkiä. Ja tässä tulee sitten Telex esittää, jos mulla olisi aikaa.

Jos mulla olisi aikaa, ajatteleks laulelisin. Minulla on täällä tiedotusta ja moni toimitalo tiedottaa. Ja Ailahan tässä sanoi jo tästä Karjalan taikuri, niin on 29.5. siis ensi perjantaina ja se on 13.00. Mutta minulla on tässä semmoinen lappu, että mitä se niin kuin sisältää tämä Karjalan taikuri. Niin se on musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi, miten maailma on luotu. Raimo Juntunen esittää musiikkia kanteleella, viululla ja gigalla. Suomen kansallisepos Kalevalan runot alkavat elää. Saat kuulla Imatrasesta, Pellervosta ja Väinämöisestä, joka oli Kalevalan suuri sankari. Ja se kestää niin kuin 40 minuuttia ja sinne on vapaa pääsy. Avoin kaikille ja se on kello 13.30, siis ensi viikon perjantaina. Ja sitten meillä on siellä 30.5. on soppa lounas ja karaoke ja ne alkaa kello 12 ja hinta on 120 kruunua. Ja grillipäivä on 6.6. kaikille jäsenille ilmainen ja sekin alkaa kello 12.00. Ja näitä toivottaa moni toimitalo, että kaikki tervetuloa. Sitten tässä on semmoinen toivelevy kuin Tuuli Tukka ja tämä oikein suosittu siellä karaokessa monitoimitalolla ja senhän esittää Jukka Raitanen.

0: Tuuli Tukka, Jukka Raitanen. Tiedätkö Anna, kun me silloin nuorena ollessa, kun meillä oli lapset vielä pieniä, niin kun lomalla käytiin ja ajettiin tuota pitkää matkaa pohjoisen kautta sinne Ouluun ja sitten niin mehän tykättiin Jukka Raitasesta kauheasti. Niin. Ja kerran oltiin kotiin tulossa, niin muksut sanoi jo, että ettäkö te voi mitään muuta soittaa, kun tuota vaan tuota ei jaksa kuunnella.
1: Niin.
0: Ja sitten kun tultiin kotiin, niin heillä oli itsellä semmoiset pienet mankat siellä ja ne käveli huoneeseensa ja sieltä hän rupesi kuulumaan heidän magnetofonista, kasettisoittimesta,
1: niin.
0: Rupesi kuulumaan Jukka Raitasta.
1: No niin.
0: Että näin ne oli. Väsyneitä.
1: Ne ihastuvat sillä matkalla siihen.
0: se on, että ne pitää jostain saada valittaa.
1: Niin se on.
0: Niin. No mäpä menen vähän tänne taas näihin infoihin. Purosin Suomi-seuralla on tämä historiikkikirja ja se on vuodelta 1953 2013 asti. Ja siinä on ensimmäisen johtokunnan jäseniä omistettu kautta aikain Suomi-seuramme aktiivisesti toimineille. Ja tämä kirjahan on nyt ilmainen, että sitä ei tarvitse hakea vaan sieltä seuralta. Ja sitten bingohan jatkuu vielä kahtena keskiviikkona, siis 27.5. ja 3.6. että sinne vain bingoa pelaamaan. Ja muistutetaanpa vielä tästä yhteisestä Suomi-seuran yhteisestä grillipäivästä, joka on 30.5. kello 11.14. Transmossenilla. Ja siellä on grillimakkaraa, pelejä. Raimondo Clowni on siellä ja että sinne vaan ja se on siis 11.14. 30.5.
1: Ja tänäänhän siellä on se tanssi karaokepäivä, niin.
0: Joo,
1: niin
0: on.
1: Tulee laulamaan ja tanssimaan ja sehän alkaa kello 18 ja kestää 23. Suomi-seuralla.
0: Joo, ja kuule, ruvetaanko tässä kuuntelemaan sitten Anne Mattilaa, Tyyntä ja turvaa?
1: Kyllä.

0: Noin. Sitten niin täällä on evankeliumiyhdistyksen keväästä tämmöinen lappu. Ja kevään päättäjäiset on 30.5. kello 12.15. Että tällainen. Ja tiedätkö sä, kuule, että se on helluntai nyt?
1: Joo, niin se on. Mm. Se
0: on. Mitä sitä helluntaina tehdään?
1: Helluntaina, nehän sanoo, että jos ei ole helluntaina heilaa, niin juhannuksena on kauhean pitkä jono.
0: Aha, ihan totta. Minä olen kuullut, että sitten ei ole koko kesänä.
1: Ei, nyt sä oot ymmärtänyt ihan väärin.
0: No ihan väärin. Saas nähdä, onko niitä jossain, niitä helluntaitansseja. No onhan karaokeet nyt
1: on.
0: Tänä iltana.
1: Niin.
0: Niin sieltä vaan sitä heilaa hakkeen sitten helluntaiksi.
1: Niin.
0: Että joko, tai sitten ootella juhannukseen.
1: Sehän on niinku tavallaan niinku kristillinen juhlahan
0: se niin, on. Niinhän mutta, se on.
1: Niin.
0: Vai että kuitenkin niin, että on näitä sanontoja sillä lailla, että...
1: On. Ja mehän katsottiin tässä, niin kuin sinä sanoit mulle alussa, että mulla on...
0: Nuttu nurin ja onni oikein.
1: Niin minä otin tämän, näitä sanontoja, että kyllä routa porsaan kotiin ajaa, niin mitä se meinaa, Aila?
0: Eiköhän se meinaa niin, että jos nälkä tulee, niin kotiin pitää nopeaa mennä.
1: Niin, että se opettaako tuonne vaikka, että ei se niin hyvä ollutkaan siellä.
0: Just.
1: Niin, ja sitten täällä oli semmoinenkin, että tämä oli minusta hyvä kanssa, että ei kysyä tieltä eksy.
0: Niin.
1: Ja yleensä se on näin, kuule, säkin oot varmaan sitä kohannut tätä, että mies ei mene kysymään, että jos olet eksyksissä, niin ei varmasti mene kysymään, että mä en löyvänyt niin sitä paikkaa. Että se on etittää vaikka 100 kilometriä, kun ajetaan siellä Oulussa, kuule. Niin. Onko sattunut sulle?
0: No ei oikeastaan ole sattunut. Olisiko joskus kauan aikaa sitten, vai nyt on nämä
1: niin,
0: puhelimet.
1: Nämä kartat ja kaikki.
0: Että ennen kuin oli, niin en minä tiedä, kylläkään sitä joka paikkaa löydettiin.
1: Niin, mutta te kävitte tutuissa paikoissa, mutta
0: niin,
1: jos meni semmoiseen erilaisen paikkaan, missä ei ollut ikinä käynyt, niin siinä oli vaikea löytää, kun ei ollut näitä tosissaan
0: puhelimissa. Ihan totta. Niitä karttojahan oli, mistä kartoista katseltiin teitä, mistä ajetaan mihinkin.
1: Niin.
0: Ja mä justiin toissa viikolla autosta tyhjensin niitä vanhoja karttoja menemään.
1: Niin, ja nehän on totta, kun sinä syliin laitot, niin sehän oli hirveän vaikea, kun se oli monella taitoksella ja sitten löytää sieltä, että missä se oli se paikka, mihin me oltiin menossa.
0: Joo, ihan totta.
1: Niin.
0: Ja se monesti konepeltin päälle pantiin ja siinä katseltiin sitä, niin, että mihin mennä. Ruvetaisiko kuuntelemaan seuraavaa kappaletta? Kuinka rakkaus alkoi? Ja sen laulaa Pirkko Mannola.
1: Joo.

0: Pirkko Mannola siinä, kato, oikein nuorella äänellä lauleskeli siinä, kuinka rakkaus alkoi, niin. Ja mulla on taas tänne aika-aikainen tämä kutsu senioritanssin ohjaajakurssille, niin tämähän olisi niin kuin syksyllä silloin 25.–27.9. Se on syyskuuta,
1: joo.
0: 26. Ja kurssi alkaa perjantaina 25.9. kello 12.00 lounaalla ja päättyy sunnuntaina 27. päivä noin kello 15. Ja tämä paikka on Aksevallan kansankorkeakoululle Aksevallassa. Ja kurssin tarkoitus on... Kurssi on tarkoitettu ruotsinsuomalaisten eläkeläisten senioritanssin ohjaajille, varaohjaajille ja ohjaajiksi aikoville. Kurssin sisältönä on muun muassa tanssin ja teorian ja ohjausharjoitteluja. Kurssin maksu on 1890 ja sisältää ruokailut, yöpymiset kahden hengen huoneessa, opetuksen ja kurssimateriaalin, CD-levyn ja ohjevihkon. Lisämaksu yhden hengen huoneessa on 850 ja hinta ilman majoitusta on 950. Kurssin ohjaajana toimii Tuulikki Rita Korkia ja Pentti Nimellä. Ja ilmoittautumiset on viimeistään 10.9.26, että jos ajatteleekin tätä, niin voi ajatella näin, että ennen kuin kesälomille lähtee, niin kato, niin sitä unohtaa sinne, kun kesälomille lähtee, niin vaikka tämä nyt onkin silloin alkaa 10.9., niin kannattaa ilmoittaa, jos on kiinnostunut tästä.
1: Joo, ihan totta.
0: Niin. Ja sitten lisätietoja antaa tämä kurssivastaaja, Pentti Nimel, ja sen puhelinnumero, niin tänne voi sitten soitella, että... Puhelinnumero on 070-453-9605 ja hänellä on tuo nettiosoitekin on nimeliä miukumauku.coping.net. Tervetuloa Ruotsin suomalaiset eläkeläiset ja Aksevallan kansankorkeakoulu. Täällähän on aika paljon näitä kursseja täällä Aksevallassa ja on tämä, mikä se on tämä kesätapahtuma ja... eläkeläisille
1: siellä on lastenleiriä ja
0: on.
1: On, että siellä on paljon.
0: Ja siellä on hienot paikat tosissaan ja hyvät ruuat on ja oikein hieno. Ootko koskaan käynyt?
1: Kuule, on käynyt kerran. Käytiin, oltiin yksi ilta siellä. Siellä oli joku tämmöinen justiin syksyllä näitä, tai elokuussa näitä eläkeläis hommia, niin sitten pyhä aikana, mitä siellä oli. Oliko siellä jotain karaokeja niitä?
0: Varmasti ollut jotain viihdytystä. Niin.
1: Joo, että siellä oliko karaokeja kilpailut tai jotain tämmöistä.
0: Niin. Ja meillähän rupeaa tämä aika loppumaan ja mehän toivotaan tietenkin kaikille heleää helluntaita ja kiva, kun olette ollut kuulolla ja...
1: Ja tervetuloa kuulolle taas ensi viikolla. Ja tännehän voi postia sitten laittaa seuralle, Suomi seuralle viedä tai lähettää vielä ensi viikoksi. Sitten en tiedä, miten seuralta on seuraava viikko, että miten sieltä saa niitä posteja, vai että eiköhän sekin onnistu jotenkin.
0: Niin.
1: Ja sitten makkarakauppaan. Tai sitten, no, sähköpostilla toivottavasti joku käy ottaa ne sähköpostilta, jos sinne tulee sen kuudennen päivän jälkeen enää postia, kun meillähän on sitten vielä sen perään yksi lähetys. Ja mitäs? Ja viimeinen kappalehan me kuunnellaan tähän Mökkitie ja Arttu Viskari. Hyvää pyhäaikaa kaikille. Hyvää helluntaita.
0: Me toivotamme kaikki täältä. Hei hei.
1: Hei hei.

0: Hyvää iltapäivää Majakka-radiosta ja tervetuloa kuuntelulle, hyvät kuuntelijat. Ja tätä lähetystähän lähettää Purosin suomalainen helluntai-seurakunta ja tämän ohjelman nimi on Majakka. Ja Liisa Panula vastaa puhelimeen ja tekniikkaa hoitaa Manuel Teli. Ja sitten täällä studiossa on minua vastapäätä istuu. Kuka?
1: Kuka lienee? No, vaikka Seija Koivisto.
0: Joo. Ja mä oon Armi Roberus. Ja tämä ohjelmahan koostuu musiikista. Ja sitten, jos haluatte lähettää terveisiä, ja toivottavasti teillä on kiitosaiheita ja esirukouksia, että olette tervetulleita soittamaan. Ja puhelinnumerohan tänne on 033-34-82-195. Eli 033-34-82-195. Että tervetuloa. Ja me kuuntelemme nyt aluksi tähän tällaisen laulun Lensi maahan enkeli. Ja tämän esittää lauluyhtye Aamen.

0: Mulla on tällainen kirja mukana, jonka nimi on Murrettua leipää tälle päivälle. Ja tämä on Corrie ten Boomin kirjoittama joskus aikanaan. Ja tämän päivän kohdalla on semmoinen asia, kun nyt on huhtikuun 11. päivä. Ja luen tästä pienen pätkän, mitä on kirjoitettu justiin tänä päivänä. Kerran tämä Corrie ten Boom on ollut sairaalassa, niin hän kirjoittaa näin. Kerran sairaalassa ollessani opin jotain uutta. Tunsin kehossani suurta tuskaa ja muistin sillä hetkellä Jeesuksen tuskan. Sen kuinka hän kärsi minun puolestani, minun ja koko maailman syntien tähden. Kun muistelin hänen rakkauttaan, minuun virtasi uutta taivaallista voimaa. Muistin sen, kuinka Kristus kulki kirkkauteen kärsimyksen kautta. Eikö näin ole meidänkin kohdallamme? Jos me suostumme kulkemaan kärsimyksen kautta, hän johdattaa meitä kirkkauteen. Me olemme Jumalan lapsia, mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä. Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Ja tämä on kirjoitettuna roomalaiskirjeessä sen 8. luvussa 16 ja 17 jae. Isä, johdata minua aina. Jos minun joskus tulee kärsiä, muistuta minua siitä, että sekin tarkoitus on kirkastaa sinua. Kiitos, että sinä olet minun auttajani.
1: Rukoiletko sen ja aluksi tähän?
0: Joo. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että olet myös tänä iltana meidän kanssamme täällä Armin ja minun ja Manun ja Liisan ja jokaisen kuuntelijan, joka olet kuulon matkan päässä täältä. Kiitos siitä, että sinä olet jokaisen armahtaja ja sinä tiedät, mitä me tarvitsemme, vaikka me joskus itse emme sitä tiedäkään. Kiitos Jeesus, että me voimme luottaa siihen, että sinä tänä iltana olet meidän kanssamme ja autat meitä muistuttamaan toinen toisiamme siitä, että sinun rakkautesi teki sen, että me saamme rakkautta ja anteeksi antoa ja hyvän elämän sinun kanssasi. Aamen.
1: Aamen. Ja seuraava laulu oli?
0: Seuraava laulu on Kristus nousi ylös, jonka Sakari Heikkilä esittää.

0: Ja tähän väliin tulee ilmoituksia vähän tulevista tilaisuuksista. Huomenna 12.4. kello 14.30 Jumalan palvelus, ja tässä on puhumassa Rauli Lehtonen, ja Mikko Kulpakko johtaa ja säästää. Ja sitten on kirkkokahvit. Ja sitten on 14.4. päivävapaat, Osmo Pakarinen sen vetää. Sitten 15.4. 18.30 rukouskokous, ja Risto Kosonen on vetämässä tätä. Sitten 18.4. 16.30 Majakka on jälleen, Arto, Teuvo ja Liisa. Ja sitten on 19.4. 14.30 edelleen seurakunnan vuosikokous vain jäsenille. Ja tätä johtaa Kari Ängeslevä ja säästää Anita Ängeslevä. Ja sitten seurakuntalaisten kysymykset on kahvin yhteydessä. Että tässä on niin kuin ensi viikon ajalle, ja sitten mä ilmoitan, niin kuin hyppään pikkasen eteenpäin 10. päivään ja muistutan näistä suomalaisista äitienpäivistä, jotka järjestää yhteistyöelin. Ja se on niin kuin 10.5. kello 15. Ja tämä tilaisuus on helluntai-seurakunnan tiloissa, eli Pinssyrkässä. Mm. Että tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Oliko se ja sinulla mitään ilmoitettavaa?
1: Ei mitään, justiin tällä kertaa.
0: Joo, mutta me otamme tähän seuraavaksi Pekka Simojoen tekemän laulun Hän ei ole enää täällä.

0: No niin, ja täällä on toinen laulu, mikä tulee nyt ihan perään. Anteeksi. Pilvimuurista valo välähtää. Ja tämä on sellaisen yhteen tekemä kuin Duo Liberit.
1: Ja meillä on nyt tässä paljon tällaisia pääsiäisaiheisia, tavallaan näitä ylösnousemuslauluja, niin me soitetaan, koska meillä vasta ollut pääsiäinen. Maanantaina oli toinen pääsiäispäivä. Muistellaan tätä Jeesuksen ylösnousemusta ja ristin kuolemaa.
0: Ja mulla oli täällä, mulla on tämmöinen, miksikä mä nyt tätä sanoisin, Uusi testamentti, semmoinen niin kuin aika kohkainen. Ja siinä on, lukee sitten esimerkiksi näiden Marian ja Martan veli kuolee. Ja mä ajattelin, että mä voin lukea sen ja sitten mitä tapahtui sen jälkeen.
1: Joo, Lasarus kuoli.
0: Niin, kun Lasarus kuoli. Mutta mehän voidaan kuunnella nyt tää laulu ensimmäiseksi vai?
1: Miten vaan.
0: Ihan miten vaan. No kyllä mä voin lukeakin tämän ihan.
1: Voit sä lukea siitä, niin joo,
0: tulee vähän vaihtelua sitten. Joo. Tässä tämä on Johanneksen evankeliumissa ja siinä lukee, että Lasarus kuolee. Ja tämä Lasarus oli tosiaankin Marian ja Martan veli. Eräs mies oli sairaana, hän oli Lasarus Betaniasta, Marian ja tämän sisaren Martan kylästä. Maria oli se, joka voiteli Herran hyväntuoksuisella voiteella, kuivasi hänen jalkansa hiuksillaan, ja sairaana oli hänen veljensä Lasarus. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle sanan, Herra, hän joka on sinulle rakas, on sairaana. Sen kuultuaan Jeesus sanoi, tämä sairaus ei ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika tulisi kirkastetuksi sen kautta. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Kun hän kuuli Lasaruksen olevan sairaana, hän viipyi vielä 2 päivää sillä seudulla, missä oli. Vasta sitten hän sanoi opetuslapsilleen, menkäämme takaisin Juudeaan. Opetuslapset sanoivat hänelle, Rabbi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut, ja taasko sinä menet sinne? Jeesus vastasi, eikö päivässä ole 12 tuntia? Se, joka kulkee päivällä, ei kompastettu, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta se, joka kulkee yöllä, kompastuu, koska hänellä ei ole valoa. Tämän puhuttuaan hän sanoi heille, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Niin opetuslapset sanoivat hänelle, Herra, jos hän nukkuu, hän paranee. Ja Jeesus puhui hänen kuolemastaan, mutta he luulivat, että hän puhui tavallista nukkumisesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut. Teidän tähtenne minä iloitsen siitä, että etten ollut siellä, jotta te uskoisitte. Menkäämme nyt hänen luokseen. Niin Tuomas, jota sanottiin Didymokseksi, sanoi toisille opetuslapsille, menkäämme mekin sinne kuolemaan hänen kanssaan. Ja sitten he menevät, niin Jeesus on kuitenkin ylösnousemus ja elämä, niin katsotaanpas mitä tapahtuu, kun Jeesus tuli Betaniaan ja hän sai tietää, että Lasarus oli ollut haudassa jo 4 päivää. Betania oli lähellä Jerusalemia noin 15 studiomitan päässä. Useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä kuoleman takia. Mutta Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa. Hän meni häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että mitä tahansa sinä Jumalalta anotkin, sen Jumala sinulle antaa. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi nousee ylös. Ja Martta vastasi, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisinä päivinä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Martta vastasi hänelle, kyllä Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, joka oli tuleva maailmaan. Ja nyt voidaan kuunnella sitten tämä laulu kanssa tämän jälkeen, kun pilvimuuristo valo välähtää, muurista valo välähtää. Duo Libertas.

0: luenpas tähän väliin tällaisen kertomuksen. Tämä on Hilja Aaltosen kirjasta jälleen päivähartauskirja. Ja hän muistelee tässä vähän lapsuuden aikoja. Eräs elämäni herkimmistä muistoista on, kun talvisena sunnuntai-iltana istuimme sunnuntailaakeassa tuvassa takkatulen loisteessa. Äitini heilutti kehtoa ja hyräili hiljaa kauniilla äänellään. Hyräily vaikeni ja hän alkoi lukea ulkomuististaan erästä runoa, josta muistan sanat vielä nytkin. Oot yksin, sinä ihminen, kaiken keskellä yksin. Yksin syntynyt oot, yksin lähtevä oot. Askeleen, kaksi sä luulet kulkevas rinnalla toisen. Mutta jo eelläsi on, taikkapa jälkees jäi. Yksin oot sinä ihminen, kaiken keskellä yksin. Tällaisina nämä säkeet ovat äitini suusta minulle siirtyneet. Olin silloin pieni tyttö, ihmettelin missä äiti oli runon oppinut. Hän puhui hiljaa kuin omalle sydämelleen ja äiti itki. Koko lapsuuteni kannoin äidin runoa matkassani. Ei ollut kirjoja, joista sen olisi voinut opetella. Kymmenet vuodet olivat vaihtuneet talvesta kesään. Äitini on muuttunut mullaksi Keski-Suomen kauniissa Jumalan puistossa. Mutta tuo runo, talvi-illan raukeassa hiljaisuudessa luettu, on jäänyt matkaani. Monet kymmenet, ehkä sadat runot ovat kulkeneet sieluni lävitse, mutta tätä runoa ne eivät ole voineet allensa haudata. Ehkä nyt vasta, kun elämäni kuusen oksille on alkanut naavaa kasvaa. Ymmärrän runon sanoman. Ehkä ymmärrän, miksi äitini sitä luki tehdessään rampana matkaa elämänsä raskaassa arjessa. Yksin oot sinä ihminen, kaiken keskellä yksin. Mutta jos elämä on annettu Jeesuksen käteen, niin hän on rajalla vastassa. Ja sitten tällainen pieni runonpätkä tästä. Aamurusko, nyt sen ymmärrän. Ihana aamurusko, voima taivaallinen. Läpi kuoleman loistaa maahan valonsa tuo. Yön kauhut se poistaa, lohdutuksensa suo. Ylös nousemusko, alla kyynelien. Uuden päivän on rusko, maasta autuuden. Siemen kätketty multaan, kerran kuulla se saa. Yö on iäksi mennyt, aamu aukeaa. Ja meille on tullut tänne vakava rukousaihe. Kun on kova päänsärky ja ei saa nukuttua, että Herra koskettaisi ja parantaisi. Myös rukousaihe lasten ja lastenlasten puolesta, että Herra pelastaisi heidät. Mm-hmm. Joo. Kiitos Jeesus, että sinä näet tämänkin henkilön ja näet hänen sairautensa, kuinka hänellä on päänsärky ja hän ei saa nukuttua. Että Herra, sinä koskettaisit ja parantaisit. Ja sinähän, kun täällä vaelsit maan päällä aikoinasi, niin sinä aina kysyit ihmiseltä, joka tuli sinun tykösi, että mitä sinä haluat, että mä sinulle tekisin. Ja tämäkin ystävä tässä on tullut sinun eteesi, Jeesus rakas, ja hän pyytää nyt tässä, että sinä koskettaisit ja parantaisit. Kiitos, että sinä teet sen nimessäsi, aamen. Ja tässä on myös rukousaihe lasten ja lastenlasten puolesta, että Herra pelastaisi heidätkin. Kiitos Jeesus, että sinun on omat tapasi, Herra, kutsua ihmisiä ja kutsut näitä lapsia, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Sinä tiedät tasan tarkkaan, missä he ovat tänä päivänä. Mutta kiitos Jeesus, että sinulla on valta ja voima kutsua ja osoittaa heille tie luoksesi. Aamen.
1: Joo.
0: Ja seuraavaksi kuulemme laulun Kannatko sä yksin taakkaa? Ja tämän esittää Sauli Ahvenjärvi.

0: Seija, oletko sä muuten nähnyt ja kuullut, tai kuullut näitä kurkia, jotka on tulleet jo sinne, mikä järvi se nyt oli taas, sanoppa se.
1: Hornborgasjön. Luulisin, että se on Hornborgasjön.
0: Siellähän on niitä vaikka kuinka paljon.
1: Sadoittain. Melkein tuhansittain. Me joskus aikanaan käytiin siellä katsomassa näitä kurkia ja onhan siellä muitakin lintuja, mutta kurkia enemmäkseen. Ja siellä ne kiljuvat ja...
0: Ja onko siellä semmoista, niin kuin sanotaan, että kurjen tanssi?
1: Kyllä ne tanssii, kyllä ne kurki tanssii, mutta mä en tiedä, että tietääkö se olevan tanssivansa jotakin, mutta ne liikkuu kuitenkin ja niitä on paljon siellä ja
0: ihmisiä on paljon. Ne tulee aina sinne samalle paikalle ensiksi.
1: Ne on varmastikin justiin sen takia, että niillä... Linnutkinhan tekee sen, niin jos sä oot kattonut joskus, että jotkut samat linnut tulee useasti samoihin paikkoihin. Esimerkiksi sun sinne pihalle johonkin. Ja samalla ne tekee pesiäkin samoihin paikkoihin ja sillä lailla. Ja kurjet on siitä, ne tulee niinku sinne ja sitten ne siitä leviää muualle. Esimerkiksi meillä justiin tuolla, missä mä asun, niin siellä on semmoisia suosoisia paikkoja ja joskus iltasillakin kuuluu oikein, kun kurjet huutaa siellä. Niitä on tavallisesti ne on pari ja sitten joo, tulee lisää.
0: Se mutta kuuluu aika kauas. Se
1: kuuluu kauas, joo. Ja sitten kun siinä on järvi aika lähellä vielä, niin ne, ehkä ne tykkää olla sitten siellä ja tota noin niin... käyvät siellä järven rannassa ja
0: niin, ja siellä on varmasti jotakin syömistäkin.
1: Luultavasti, koska siellä on semmoisia syviä ojia ja sellaisia, niin kai siellä on sammakoita, taikka mitä ne niin nyt sitten syökin.
0: Ja sitten ne jatkaa sitä matkaa
1: taas, muualle. Joo, muualle sitten. Ja toiset jää siihen aika lähelle, että kyllä niitä siinä kesän mittaan aina näkee. Ja sitten näkee, että kun niillä on poikasia ja tulee, että kyllä... Ihan mukava seurata, jos haluaa vähän seurata lintuja. Mä muutenkin syötän kaikkia pikkulintuja ja semmosia. Niin...
0: Mutta sinnehän menee aina ihmisiä katsomaan.
1: Varsinkin
0: mitä,
1: tänne.
0: Mietitään, että milloin ne kurjet tulee.
1: Joo.
0: Niin menee sinne.
1: Ja siellä jo on ollut kurkia aika paljonkin.
0: Joo.
1: Just tällä järvellä, mikä tää on, tää Hornborgasjön. Ei me nyt enää olla käyty siellä niin kuin joskus silloin aikanaan.
0: Ehkä silloin, kun lapset on ollut pieniä, että ne heidän niin kuin kanssa sitten ehkä joo, retkellä muutenkin
1: niin,
0: aikoina.
1: Niin, justiin, että onhan se ollut mukava lapsille näyttää, että on semmoisia isoja lintuja. Joo. Ei niitä niin kuin ihan joka päivä näe sillä lailla.
0: No ei todellakaan. Mm. Mutta otetaanko me se seuraava laulu?
1: Joo, otetaan vaan, kun se tässä sanotaan, että kurjet saapuvat. Ja tämä Matti Turunen esittää sen.

0: kuunnellaanko me tämä Leevi Ahopellun esittämä tällainen hebrealainen
1: sikermä.
0: Semmoisia lauluja tulee peräkkäin.
1: Okei. Mielenkiintoinen, jos se on hebrealaista.
0: Hebrealaista musiikkia.
1: Niin.

0: Joo, että aivan kiva kuulla tämmöistä vähän reippaampaa
1: niin,
0: musiikkia välillä.
1: Se on vähän reippaampaa kuin mitä meidän musiikki tavallaan
0: niin,
1: on.
0: Niin, no tavallaan on tämä
1: hebrealaismusiikki. Mm.
0: Mutta Seija.
1: Niin.
0: Vaikka me ollaan nyt tässä iässä, sä oot pikkasen vanhempi.
1: Pikkasen?
0: Niin.
1: Aika paljonkin vanhempi.
0: Niin meitä vissiin alkaa vähän niin kuin lapsettamaan sekin, että me saatetaan olla semmoisia, että me kerätään nuukkeja ja semmoisia kaikkea, mitä lapsuudessa on ollut. Mutta onko sulla ollut joku erikoinen semmoinen nukke?
1: Kyllä. Ja oikeastaan jos ajatellaan, että minkä takia musta se on niin erikoinen, sen takia kun mä olin varmaan semmoinen 90 vanha jotakin. Ja, no eihän siihen aikaan, kun mä oon ollut sen ikäinen, niin ei silloin saanut nukkeja, eikä varmaan pojatkaan saanut autoja ja mitä kaikkea sitä nyt leluja oli siihen aikaan. Kyllä niitä eniten enemmän on saanut tähän aikaan. Ja niin tietenkin aina kun joulu oli tulossa tai joku semmoinen juhla, oliko syntymäpäivä tai joku, luultavastikin se oli joulu kuitenkin, niin mäkin odotin sitten, että voi että kun mä saisin semmoisen kauniin keltatukkasen, semmoisen millä olisi oikea tukka, semmoinen nukke. Ja no meidän äiti ei ollut kova puhumaan, että hän nyt menee sitten ostamaan taikka jotakin. Ei se näytä. Me asuttiin vielä maalla kaiken lisäksi, että ei sitä päässytkään. Ja no sitten kun jouluaatto tuli, niin mikä ilo ja onni se oli, kun mä avasin semmoisen aika ison paketin. Ja siellä oli nukka.
0: Ja minkä näköinen?
1: Sillä oli keltainen semmoinen tukka, semmoinen ihan niin kuin oikea tukka. Ja se oli keltainen. Sitten sillä oli silmät, mitkä meni kiinni ja auki. Sitten se itki kans, kun sen käänsi. Vatsalleen, niin sitten se itki. Sehän oli jotakin aivan erikoista. Eihän nyt sellaisia nukkeja kenelläkään muilla ollut, että varsinkaan siellä maalla sitten. Siihen kuului vielä tämmöinen juttu sitten vielä, että siihen aikaan oli semmoinen kaunotar Suomessa. Et varmaan arvaa, minkä niminen.
0: Kyllä mä arvaan.
1: Juu, se oli Armi. No arvaapas, mitä se nukke sai nimeksensä. No Armi tietenkin.
0: On sekin jännä. Ja sitten me ollaan tavattu niin kuin täällä aikuisena, että me ei olla sillain oltu lapsuuden ystäviä. Että mulla tuli mieleen, kun sä oot kertonut mulle tämän nukkeutun aikaisemmin ja hänen sen nuken nimeen.
1: Joo.
0: Niin mä haluan nyt sen ja sinua onnitella oikein sydämen pohjasta. Sä oot täyttänyt vasta pyöreitä vuosia.
1: Kyllä.
0: Mä en tiedä. Sä saat itse sanoa, jos haluat kuinka paljon, mutta ei nyt paljasteta ainakaan vielä. Ja siksi mä valittiin tähän tällaisen laulun lapsuuden ystävälle, eli tätä puhutellaan sellaisellakin nimellä tätä laulua, että sä kasvoit neito kaunoinen ja tämän esittää Tapio Rautavaara.
1: Oi.
0: Ja tämä on se ja sinulle.
1: Okei, kiitos.

0: kyllä se on toi Tapio Rautovaara vielä, kyllä kun kuuntelee hänen lauluansa, niin melkein tulee itku silmään, kun ajattelee, on niin hienosti laulaa. Ja kyllä se varmaan ihan tottakin olisi, että jos me oltaisiin lapsena tavattu ja leikitty yhdessä, niin kyllä me oltaisiin vielä kompiksia oltu silloinkin.
1: Mutta se nukke kuitenkin oli, kun sä oot kertonut sitäkin, että sä muutit niin paljon.
0: Joo.
1: Että ehditkö sä saamaan yhtään ystäviä?
0: En oikeastaan.
1: Sitten sulla oli vaan se nukke.
0: Mulla on, joo.
1: Sulla vissiin vieläkin on se.
0: On. Joo. Se on vieläkin se sama nukke mulla.
1: Seurannut sun mukana.
0: Se on seurannut koko ajan. Mulla oli toinenkin nukke, mutta se ei ollut koskaan yhtä rakas mulle kuin se tämä nukke, mutta tämä Armi. Mutta jos ajatellaan, että kun jatkuvasti muutetaan paikasta toiseen, joka vuosi eri koulussa, niin kuin mäkin kuljin, joka vuosi eri koulussa, aina muutettiin ja eihän sitä tietenkään meidän äitikään ajatellut sillä lailla, että se jotakin vaikuttaisi minun elämässä, että vaikka me muutettiinkin, niin mä olin semmoinen iloinen tyttö tavallaan siihenkin aikaan, mutta kuitenkin niin ei se ole kiva muuttaa joka vuosi eri kouluihin, eri opettajien luokse ja sitten no, ne on ne leikkikalut, mitä itsellä on, ja niitä ei niin kovin montaa ollut. Oli vain se Armi. Ja siihen aikaan tämä Armi oli hyvin semmoinen, siitä paljon puhuttiin ja lehissä kirjoitettiin. Ja tietenkin, kun hän oli kaunis ja tämä mun nukke oli tosi kaunis.
1: Joo, se on kiva
0: semmoista.
1: Tämmöisiä muistoja, mutta otetaanko tähän väliin tällainen, mulla on tällainen kirjoitus tässä, Patmos-viesti, tämmöinen lehti, ja tässä puhutaan tällaisesta asiasta, että Jeesus pelastaa iranilaisia.
0: Okei.
1: Nythän on niin kuin ajankohtaista,
0: no, justiin.
1: Ja siellä on aika huonot ja huonot oltavat Iranissa. Monellakin, ja siellä se sota tosiaan on käynnissä, mutta täällä on tällainen työntekijä sitten, joka tekee työtä näiden Iranin tai näiden muslimien parissa. Timo Keskitalo ja Helena Keskitalo toimivat Patmoksen lähetystyöntekijöinä varsinkielisten maahanmuuttajien parissa. Jakaen evankeliumia ja opetuslapseuttaen uskoon tulleita entisiä muslimeita. He johtavat farsinkielisestä seurakuntaa Helsingissä. Keskitalot toimivat myös Al-Massira-työn edustajina ja kouluttajina sekä Suomessa että ulkomailla. Ryhtymällä Timo ja Helena Keskitalon lähettäjäksi olet mukana muslimin maailmaa ravistelevassa herätyksessä. Ja nyt mä luen tämän pienen kertomuksen tässä. Vuosien varrella olen saanut seurata seurakunnan kasvua iranilaisten keskuudessa. Herätys alkoi vuoden 1979 islamilaisesta vallankumouksesta. Alussa herätys kosketti niitä iranilaisia, jotka tuolloin pakenivat maasta länteen. Aika pian usko Jeesukseen alkoi koskettaa näiden maahanmuuttajien kautta myös Iraniin jääneitä perheenjäseniä ja sukulaisia. Vuosien aikana olen kuullut kokonaisten perheiden kääntymisestä Iranissa. Useimmiten kasteet tapahtuvat Iranin rajojen ulkopuolella Turkissa, Armeniassa tai Georgiassa. Näihin maihin paineet iranilaiset pastorit tai muista maista tulleet lähetystyöntekijät ovat palvelleet iranilaisia, jotka tulevat turisteina kasteelle. Muutamia kertoja olen saanut myös Suomessa opettaa ja kastaa täällä vierailevia perheenjäseniä. Haluan jakaa tässä ihanan viestin Suomessa asuvalta iranilaiselta, jonka vanhemmat saivat tällä tavalla tulla kastetuksi. Ja näin kirjoittaa tämä Timo Keskitalo. Iso kiitos sinulle ja ihanalle Helenalle kaikesta. Tämä päivä oli minulle ja vanhemmilleni tosi iso ja tärkeä. Minulla oli monta vuotta isoja uskontoeroja vanhempieni kanssa. Muistan noin 20 vuotta sitten, kun olin teini, äitini pakotti minut rukoilemaan. En pitänyt sitä siitä ollenkaan, ja jotta emme riitelisi koko ajan, teeskentelin vain rukoilvani. Lopulta he ymmärsivät, etteivät voi pakottaa minua uskomaan asioihin, joihin en itse usko. Muutama vuosi sitten isäni joutui ongelmiin Iranin hallituksen kanssa. Hän joutui yhteenottoon viranomaisten kanssa ja hän vammautui pysyvästi. Sen jälkeen hänen ajattelunsa muuttui paljon. Hän alkoi ymmärtää, että monet asiat, joita opetetaan uskonnon nimissä, eivät ole totta. Hän lopetti rukoilemisen ja uskoi vain Jumalaan. Pikkuhiljaa se vaikutti myös äitiini. Kun tutustuin teihin, aloin oppia ja lukea itse enemmän. Puhuin vanhemmilleni joka päivä puhelimessa ja he alkoivat kiinnostua yhä enemmän. Ja tänään, monien vuosien jälkeen, minun ja vanhempieni sydämet ovat täyttyneet Kristuksen valosta. Se merkitsee minulle todella paljon. On ihanaa nähdä, että he lukevat Raamattua joka päivä ja puhuvat siitä yhdessä. Olen kiitollinen Jumalalle tästä siunauksesta. Olemme sydämestämme kiitollisia teidän rakkaudestanne ja ohjauksestanne. Ja pyydämmekin saada sulkea nämä rakkaat veljet ja sisaret esirukouksiinne. Että siellä radioiden äärelläkin uskovaiset, jotka olette, niin muistakaa näitä iranilaisia. Herra tahtoo heitäkin pelastaa ja on pelastanutkin. Mutta kuunnellaan tähän tällainen laulu, Hetki enkelin siipien alla, ja tämän esittää Mirja ja Hannu Irenen, taikka Irene ja Hannu Ahonen, ja sitten Mirja Karvinen siinä myös laulaa.
0: Se on aika pitkä se laulu.
1: Mikä?
0: Tämä justiin tämä seuraava laulu.
1: Jaa.
0: 46 minuuttia.
1: Ei se niin voi olla pitkä.
0: Et jos otetaan seuraava laulu ja katsotaan sitä vielä, sitä, että jos se on niin pitkä.
1: Ei se ole niin pitkä. No, ottaa sitten seuraava.
0: Laita menemään.
2: Palautaan se laulun nimi.
0: Joo. Minkä sen nimi on?
1: Hetki enkelin siipien alla. Ai seuraava laulu. Se on Moorian tie. Rosita ja Kyösti Florin.
0: Joo.

0: No niin, kun mä en niin kuin käsittänyt sitä, että mikä laulu se oli, ja jos se olisi ollut pitkä oikein, niin sitten se
1: ei olisi... Eikö se tule sitten ihan jonkun ajan päästä, kun tässä vähän keskustellaan?
0: Oliko sulla jotain kysymystä?
1: No miltä se tuntuu olla näin iäkäs?
0: Ai niin, se oli siitä iästä kysymys. Kyllä se, no jos nyt niin kuin sanotaan, että kuinka vanha on, niin kyllä se 80 on jo jotakin.
1: No onhan se. Onko se niin paljon mittarissa jo?
0: No mulla on niin paljon mittarissa. Näkyyhän toi jo päältä päinkin,
1: no,
0: mutta...
1: No en mä tiedä, se sillä lailla näyttynyt, mutta miltä se tuntuu, jos sä
0: No siinähän se just onkin, että rupeaa tuntumaan.
1: Jaha.
0: Katoppas, me saatiin nyt kaverikin tänne. Hän tulee tänne.
1: Ja niin meillä on semmoinen yllätysvieras täällä.
0: Justiin, en ole sanonut mitään vielä. No. Joo, se on siinä, että kun rupeaa tulemaan sellaisia niin kuin pätkiä, että yksi kaksi menee muisti jonkun ihmisen nimi, se kuuluu siihen asiaan.
1: Joo.
0: 80.
1: Ahaa,
0: niin, että ole varuillas
1: no
0: vaan.
1: Joo, täytyy vaan terästää enempi tuota.
0: Joo, ja sitten tietenkin kaiken näköisiä kremppuja saattaa tulla. Ja...
1: Joo.
0: Mutta toisaalta, kun on saanut elää näinkin kauan ja saanut niin kuin, mitenkä sen sanoisi? On saanut olla aika terve, ettei ole mitään suurempia juttuja, niin siitäkin saattaa olla kiitollinen ihan, että todella on saanut...
1: Mutta otetaanko tähän musiikkia nyt väliin? Niin
0: otetaan vaan, niin odotetaan meidän... tätä meidän ystävää.
1: Mm. Että Manu, saat laittaa sieltä nyt jomman kumman.
2: Kiittäkää ja virittäkää hänelle riemuvirsi. Olkaa hyvä, Herra teitä siunatko.

0: No niin.
1: Ei me nyt enempää sitä kerrota.
2: Niin. Joo, mutta me toivotetaan nyt tervetulleeksi tämä meidän yllätysvieras. Mm-hmm. Vaikka hän on ollut täällä useammankin kerran, mutta ainahan se on, sanotaan, että nyt vieras ja aina uutta. Että tervetuloa, Rauli Lehtonen.
0: Kiitos oikein paljon.
2: Oli kiva, että sä sait aikaa tulla tänne vähän, meitä vähän auttamaan tänne ja kertomaan kuulumisia.
0: No, mulla on huomenna sekä ruotsalaisessa että suomalaisessa seurakunnassa on Jumalan palvelukset, niin ajattelin, että täytyy tulla tänne radion puolellekin lauantai-iltana, että saa välittää vähän näitä ajatuksia ja uutisia, mitä on sydämellä.
2: Joo. Sä oot paljon kiertänyt varmasti viime aikoina.
0: No kyllä, mulla on ollut tilaisuuksia kotimaassa ja Suomen puolellakin, ja tässä vuodenvaihteessa olin Espanjassa, jossa on monia slaavilaisia seurakuntia. Siellä oli järjestetty tällainen lähetysraamattukoulu, jossa oli nuoria tullut Saksasta, Latviasta, Azerbaidžanista, Venäjältä, Ukrainasta, jotka halusivat niin kuin lähetystyöhön valmistautua, ja olin siellä viikonpäivät opettamassa. Nyt ensi viikolla mulla on sellainen aika erikoinen kierros, nimittäin on lähdössä Ruotsin Lappiin pitään kokoussarjaa. Et mulla on tällaisia Norrbottenin seurakuntia kuin Piteå, Skellefteå, Kiruna, Gällivara, Jokkmokk. Ja yhteensä 10 tilaisuutta on viikon aikana, että aika erikoinen aika tilanne.
2: Aika kova sarja.
0: Ja meidän on niin kuin tarkoitus tällä hetkellä rohkaista ja innoittaa näitä Pohjois-Ruotsin seurakuntia olla mukana niin kuin rukoilemassa ja tukemassa sitä työtä, mitä me tehdään arktisten kansojen hyväksi. Et mehän on uutisista kuultu, miten Amerikan presidentti Trump on kertonut, että nämä arktiset alueet on strategisesti hyvin tärkeitä. Mutta näähän on myös Jumalalle tärkeitä sen tähden, että Alaskassa, Grönlannissa, Siperiassa ja Lapin alueella on monia näitä poronhoitajakansoja, joiden parissa on hyvin vähän evankelisia kristittyjä. Mm. Ja me halutaan niin kuin tavallaan innostaa näitä Ruotsin ja myöhemmässä vaiheessa myös Suomen Lapin seurakuntia, että ne lähtisi mukaan niin kuin rukoilemaan näiden poronhoitajakansojen puolesta, joita on valtavan suuri määrä, sellainen parisenkymmentä, joiden parissa ei vielä ole näitä kansallisia elinvoimaisia seurakuntia. Ja monethan näistä kansoista ja ihmisistä asuu niissä kodissa, jotka on niin kuin liikkuvaa kalustoa, että porojen perässä niin kuin liikutaan. Ja nyt on muun muassa Virosta, eli Eestistä ollut lähetystyöntekijöitä, jotka on niin kuin elänyt ja asunut näiden hantien ja mansien ja komien kanssa useita kuukausia, että ne on liikkunut siellä, asunut heidän kanssa kodassa ja pitänyt lapsille pyhäkoulua, ja iltanuotioilla on puhuttu Jumalasta ja Jeesuksesta, ja tällä tavalla on niin kuin päästy saavuttaa joitakin näistä ihmisistä, joita me ei täällä Burosissa aina niin kuin ajatella, että ne on siellä kaukana pohjoisessa jossain, mutta siellä ne vaan elelee ja taistelee kylmyyttä ja lunta vastaan, että tänäkin talven asia on ollut aika kylmää, että pitkälti yli 40 miinusastetta on mitattu.
1: Joo. Öisin vai päivisinkin?
0: Kyllä, päivisinkin on ihan kylmää, että se on hyvin, hyvin erikoista. Siihen väki tietysti on niin kuin tottunut siihen, mutta onhan ne olosuhteet vaikeita niin kaikille. Itsekin on siitä nyt on joitakin vuosia aikaa, kun kävin Siperiassa, että mun oma pakkasennätykseni on -58 astetta. Ja mä muistan, muistan siellä mulle siperialaiset kertoi, että heillä on tällainen oma lämpömittarinsa, että jos sylkäsee ja jos sylky jäätyy ennen kuin se putoo maahan, niin silloin on ainakin 50 astetta pakkasta. Ja muistan sitten, kun tällaisena pakkasaamuna lähdettiin kulttuuritalolle pitämään Jumalan palvelusta ja sisällä, siellä kulttuuritalolla, jossa tämä kokous pidettiin, niin sisällä oli miinus 20 astetta. Ja pianistilla oli sillä lailla, että oli sormikkaissa, sormenpäissä oli aukot ja käsineet oli niin kuin kädessä, kun hän säesti. Ja sillä lailla sai sitten koskettimiin niin kuin kosketuspintaa, kun hän soitti. Ja sitten kun saarnaajat julisti siellä, niin ne joutui koko ajan liikkuun siellä estradilla, ettei olisi tullut niin kylmä. Että oli hyvin, hyvin erikoinen kokous, mutta siellä oli yli 30 ihmistä oli ja tilaisuuden jälkeenkin ihmisiä tuli esille ja halusi esirukousta, että se on niin kuin sitä arkielämää ja todellisuutta.
2: Varmaan mielenkiintoista, ja sitten jos ajattelee, että kaikkien täytyy kuulla evankeliumi.
0: Niin. Kyllä, Raamatussa sanotaan sillä lailla, että tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Että tämä on niin kuin sellainen tavoite, joka meillä on, että sitten kun tämä on toteutettu, niin silloin, niin kuin Matteus kirjoittaa, niin silloin tulee loppu. Eli Kristus voi palata takaisin ja sitten tulee niin kuin tämä sellainen erikoinen tilanne, että mekin voidaan olla mukana sitten siellä iankaikkisissa rauhan olosuhteissa.
2: Joo, kyllä. Pitäisiköhän me jättää tähän väliin musiikkia, niin saa vähän hengähtää Raulia.
1: Onko se tämä Katsokaa tuskiaan?
2: Katsotaan, kumman hän laittaa tuolta nyt tämän.
1: Niin, sä juttelit

0: Nyt ihan sanoisin, että viimeisen puolen vuoden aikanahan nämä pohjoisen kansat ja arktiset kansat on noussut niin kuin eri tavalla ihmisten tietoisuuteen, kun oli uutisissa siitä, miten Amerikka haluaa itselleen niin kuin Grönlannin. Just. Ja siinä yhteydessä sitten kiinnostus on lisääntynyt. Näihin pohjoisten alueiden kansoihinhan liittyy paljon sellaista hyvin erikoista. Siihenhän lasketaan siis Venäjän Kaukoidän ja Siperian lisäksi niin Lappi ja sitten Grönlanti ja Alaska. Niin Alaskasta ajattelin sen verran kertoa. Mulla on nyt kahtena vuotena peräkkäin ollut mahdollisuus vierailla Alaskassa. Mut on kutsuttu sinne slaavilaisiin seurakuntiin, ja se, että siellä on slaavilaisia seurakuntia, niin sehän johtuu siitä, että jo ennen tätä Venäjän ja Ukrainan sotaa, niin monet slaavilaiset Ukrainasta ja Venäjältä muutti Amerikkaan. Ja Alaska, eli tämä Yhdysvaltojen niin kuin tasavalta, niin sehän on siitä erikoinen, että valtio myöntää monenlaisia avustuksia ja monenlaista taloudellista tukea muun muassa sillä lailla, ettei ihmisten tarvitse ollenkaan maksaa valtiollista veroa, ja valtio myös maksaa hyvin suuria avustuksia, niin sen tähden monet näistä venäläisistä ja ukrainalaisista on muuttanut Alaskaan, eli sinne pohjoisten kansojen alueille. Ja nyt kun viimeksi kävin siellä viime vuoden elokuussa, niin vierailin siellä useissa näissä slaavilaisissa seurakunnissa. Siellä on yhteensä 18 venäjän ja ukrainan kielistä seurakuntaa, ja monissa näissä sitten sain käydä. Ja se, mikä oli hyvin erikoista, oli, että nämä venäläiset ja ukrainalaiset seurakunnat on niin kuin saanut sydämelleen nimenomaan tällaisen lähetyskutsun, että he haluaa mennä näiden Alaskan vähemmistökansojen pariin ja istuttaa seurakuntia, koska monet näistä inuiiteistä ja alkuperäiskansoista elää niin kuin pakanuudessa ja hyvin primitiivisissä ja vaikeissa olosuhteissa. Alkoholismi on suuri ongelma, joka niin kuin vaikuttaa ihmisten elämään hyvin kielteisellä tavalla. Mut nyt erityisesti nuoret on Alaskan näistä suurkaupungeista, eli Anchoragesta ja sieltä etelän puolelta tehnyt näitä lähetysmatkoja sinne Luoteis-Alaskaan, joka sijaitsee ihan niin kuin siellä Alaskan länsialueilla, ja näiden evankelioimismatkojen yhteydessä he on saanut sitten kertoa uskostaan näille alkuperäiskansoille ja kutsua heitä niin kuin näihin Jumalan palveluksiin ja kokouksiin. Ja monet näistä sitten on antanut elämänsä niin kuin Jeesukselle ja liittynyt seurakuntiin ja antanut kastattaa itsensä. Eli siellä on niin kuin meneillään tällaista hyvin erikoista herätystä näiden alkuperäiskansojen parissa. Se, mikä mun mielestä oli kaikista mielenkiintoisinta, on se, että jos Alaskasta sitten meriteitse menee sen Beringin salmen yli Venäjän puolelle. Sehän ei ole se meri, kun 80 kilometriä on se Beringin salmi, joka eristää niin kuin Amerikan ja Venäjän toisistaan. Eli se on yhtä pitkä matka kuin Helsingistä Tallinnaan. Ja nyt nämä monet Alaskan slaavilaiset seurakunnat on mennyt jopa sen Beringin salmen yli ja tehnyt lähetysmatkoja sinne Venäjän Kaukoidän ja Venäjän Siperian puolelle, koska nämä Venäjän puolella olevat kansat ja Alaskan puolella olevat kansat, niin ne on sukua keskenään. Eli kielistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä, kulttuurista ja jopa tämä heidän pakana uskontonsa, jossa usein palvotaan vainajahenkiä, ja vähän niin kuin Suomenkin historiassa, niin karhu on pyhä eläin, ja kylissä on näitä shamaaneja sitten, joihin niin kuin nämä vähemmistökansat niin kuin luottaa, ja Ja tällä tavalla niin monet kristilliset seurakunnat sitten on nähnyt niin kuin tehtäväkseen evankelioida ja kertoa näille kansoille niin kuin Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja voidaan sanoa, että tällainen jonkinlainen herätys on meneillään. Mm. Et esimerkiksi Venäjän puolella Beringin salmelta, kun lähdetään sitten sinne sisämaahan, niin siellä on tällainen kansa kuin selkupit, joiden parissa nyt ihan muutamia kuukausia sitten kastettiin 20 selkuppia, jotka halusi vastaanottaa Jeesuksen omaan elämäänsä, ja siellä on istutettu nyt kristillinen seurakunta näiden selkuppien parissa. Ja myös jakuuttien ja korjaakkien ja jukagiirien parissa tehdään niin kuin hyvin paljon työtä. Ja se, että tämä nyt tapahtuu niin kuin Alaskan ja Siperian kristittyjen yhteistyössä, niin tämä on mun mielestä hyvin, hyvin sellaista mielenkiintoista. Mm-hmm. Sitten jos me katsotaan niin kuin historiaa taaksepäin, sellainen hiukan toista sataa vuotta, niin Amerikassa oli myös lähetystyöntekijöitä, jotka kaikella tavalla auttoi Alaskan tilanteessa sillä, että sinne istutettiin tai aloitettiin kouluja ja opetettiin ihmisiä lukeen, että tällainen sosiaalinen työ on ollut myös hyvin keskeisenä näissä eri panostuksissa mukana. Tämä on minusta mielenkiintoista.
1: Ja se johtuu varmasti myös paljon siitä, että kun se matka ei ole sen pitempi kuin...
0: Näin on. Se tietysti helpottaa sitä, mutta sitten ennen kuin Ukrainan sota syttyi, niin Venäjä ja Alaska oli tehnyt tällaisen yhteistyösopimuksen, että Venäjän puolelta pääsi Alaskaan ilman viisumia. Mm-hmm. Ja Amerikan puolelta taas Venäjälle ilman viisumia. Eli nämä vähemmistökansat oli niin kuin keskenään kanssakäymisissä, ja paljon oli tällaisia yhteisiä kulttuuriin liittyviä projekteja, jotka niin kuin yhdisti sitten, mm-hmm. sitten heitä. Sitten jos mennään Alaskasta niin kuin Grönlantiin, joka myös on aika lähellä sitä samaa aluetta, niin viime kesänä muun muassa Suomen Savosta ja Ivalosta muutamat seurakuntalaiset lähti Grönlantiin. Siellä on tällainen paikkakunta kuin Nuuk, jossa on grönlantilaisten parissa evankeelinen seurakunta ja jossa järjestetään Jumalan palveluksia säännöllisesti. Niin siellä on syntynyt sellainen herätys, että se Nuukin rukoushuone on käynyt niin kuin liian pieneksi. Niin Ivalosta ja Lapinlahdelta oli kutsuttu rakennustyömailta ihmisiä auttaan tämän Nuukin rukoushuoneen laajentamistyössä, kun ei enää kaikki ihmiset mahtunut sinne Nuukin kirkon tiloihin. Ja he oli sitten useita viikkoja kesällä tällainen kirvesmiesten tiimi siellä auttamassa tämän rukoushuoneen laajennustöissä, ja he pääsi tietysti tutustumaan sitten tähän Grönlannin miljööseen ja olosuhteisiin, ja sielläkin alkoholismi oli sellainen ongelma, että joka puolella he näki siellä juopuneita, ja sitten kun ihmiset on alkoholin siteissä, niin tulee sellaisia ongelmia, että he ei pysty lapsiaan kasvattaan, ja valtio sitten ottaa huostaansa näitä lapsia, jotka ei tule enää perheissä toimeen. Että tämä on niin kuin yksi sellainen rukousaihe, joka on hyvin yleistä näiden arktisten kansojen parissa, että he voisivat niin kuin saada sen elatuksensa ja koulutuksensa sillä, että he voisivat myös jälkikasvustaan kantaa sitten suurempaa vastuuta.
2: Joo, kyllä se. Ei se ole helppoa aina ihmiselämä.
1: Ja me ei tiedetä loppujen lopuksi yhtään mitään näistä kaikista vaikeuksista.
2: Tässä onkin hyvä aihe nyt, että kehottaa näitäkin kuuntelijoita, uskovaisia, jotka osaa rukoilla, niin rukoilemaan niin näiden ihmisten puolesta.
0: Mä haluaisin jättää sen kyllä tällaisena rukousaiheena, koska tietysti tämä ympäristö myös vaikuttaa siihen ihmisten niin kuin henkiseen terveyteen, kun ajat
1: vaikeuksista mitä.
2: Tässä onkin hyvä aihe nyt, että tietysti näitäkin kuuntelijoita, uskovaisia, jotka osaa rukoilla, niin rukoilemaan niin näiden ihmisten puolesta.
0: Mä haluaisin jättää sen kyllä tällaisena rukousaiheena, koska tietysti tämä ympäristö myös vaikuttaa siihen ihmisten niin kuin henkiseen terveyteen, kun ajatellaan, että useita kuukausia Alaskassa ja

0: ja ihmiset
1: sitten juopotellaan.
0: Näin, ja sitten juopotellaan ja sitten kun on kylmääviä kaiken lisäksi se asettaa niin paljon haasteita ja siinä tilanteessa just tämä niin kuin kirkkojen vapaaehtoistyö sosiaalisesti on merkinnyt hyvin paljon, että he vierailee kodeissa, kutsuu niin kuin lapsia ja nuoria kirkon toimintaan, siellä opetetaan musiikkia ja instrumenttien soittamista ja pidetään niin kuin monenlaisia tällaisia päivävapaiden tapahtumia, jotka sitten kuitenkin luo niitä sosiaalisia siteitä ja lisää rakkautta ihmisten kesken, että on ollut hyvin arvokasta ja merkityksellistä.
2: Kyllä. Mutta otetaanko väliin tähän nyt vielä yksi musiikkikappale, tällainen Kuumien pätsien vaeltajat, evankelistat.
0: Joo.
2: Ja tätä toivonut eräs ystävä, tai meidän ystävä, teidän ystävä, lukee tuossa. Ole hyvä.

0: näihin ihmisiin, jotka liikkuu niin kuin eri puolilla näitä alueita, jotka meiltä helposti unohtuu. Eli nyt esimerkiksi tämän Venäjän ja Ukrainan sodan yhteydessä, niin jopa me kristityt on unohdettu tai meille ei ole kerrottu sitä, että sodan varjossa on tällä hetkellä Venäjällä menossa aika voimallinen herätys. Ja se voi johtua tietysti monistakin asioista, kun ihminen joutuu niin kuin sodan tilanteessa ja vaikeisiin olosuhteisiin, niin silloin tietysti ihmiset rupeaa etsiä Jumalaa eri tavalla. Mutta Venäjällä on myös paljon rukoiltu herätyksen puolesta. Ja nyt kun Venäjä sotii ja käy jopa tällaista hyökkäyssotaa, niin se on tietysti, se pelottaa ihmisiä ja se on ollut erityisen vaikea tilanne Venäjän kristityille, koska me tiedetään, että he rakastavat rauhaa. Mutta Venäjän viranomaiset on viime aikoina ja varsinkin hallituksen tasolta on vaadittu seurakuntia ja seurakunnan pastoreita siunaamaan sotaa. Ja tämähän on niin kaukainen ajatus, että pastorit ja johtavat kristityt, ne ei ole lähtenyt siihen mukaan. Suurin osa evankelisten seurakuntien työntekijöistä on kieltäytynyt siunaamasta sotaa. Ja tästä on nyt sitten lisääntynyt vaikeudet monilla eri tavalla sillä, että viranomaiset on ruvennut rajoittaa niin kuin seurakuntien työtä ja toimintaa. Heitä on uhkailtu, on kutsuttu kuulusteluihin ja tälläkin hetkellä on sellainen kymmenkunta oikeudenkäyntiä meneillään evankelisia kristittyjä kohtaan sen tähden, että he on kieltäytynyt siunaamasta sotaa. Ja Moskovan helluntai-seurakunnan johtaja tuomittiin, siitä nyt on jo puoli vuotta aikaa, mutta kuitenkin 4 vuodeksi vankilaan sen tähden, että hän oli pitänyt tällaisen pasifistisen puheen, eli rauhanomaisen sen puheen, jossa hän niin kuin puhui rauhan puolesta. Ja se tulkittiin sitten sillä, että hän vastusti tätä Venäjän erikoisoperaatioa, jota niin kuin Ukrainassa käydään. Eli tällaiset vaikeat olosuhteet on tällä hetkellä monin paikoin, mutta samanaikaisesti Venäjän seurakunnat kuitenkin on evankelistoja, niin kuin tässä laulussa kuultiin, että he julistaa evankeliumia, rauhan sanomaa, rakkauden sanomaa. Ja tässä nyt kuukausi sitten Venäjän suurimman evankelisen liikkeen johtaja oli meillä kotona vierailulla. Meillä oli viikko Ruotsissa yhteisiä tilaisuuksia ja hän kertoi siitä, miten evankelisten seurakuntien määrä on Venäjällä lisääntynyt siis aivan räjähdysomaisesti. Ja hän antoi tällaisia lukuja, että vuonna 2012 Venäjällä oli 1750 evankelisen uskon seurakuntaa. Ja nyt 12 vuotta myöhemmin, niin näitä seurakuntia on 3150, eli melkein kaksinkertaistunut rekisteröityjen seurakuntien määrä 12 vuoden aikana. Ja sitten kun kysyin, että onko se nyt niin kuin ihan viime aikoina tapahtunut vai koska tämä suuri lisäys on niin kuin tapahtunut, niin hän sanoi, että viimeisen 2 vuoden aikana he on istuttanut 140 uutta seurakuntaa. Sodan aikana. Eli nämä evankelistat, ne liikkuu niin kuin eri puolille maata sillä lailla, että he istuttaa uusia seurakuntia, järjestää hengellisiä tilaisuuksia, konsertteja ja usein sitten myös niin kuin tekee tällaista sosiaalista työtä ja avustustyötä ja monella tavalla niin kuin auttaa vaikka seurakuntien kellaritilat on täynnä pakolaisia myös Venäjän puolella ja ihmiset niin kuin on ilman ruokaa, ilman kotia, monet on kotinsa menettänyt ja tällä tavalla niin tämän vaikeuden keskellä niin unohtuu nämä yksilöihmiset, jotka niin kuin elää sitä arkielämäänsä ja silloin he niin kuin turvaa siihen Jumalaan. Että tämä on minusta hyvin sellainen puhutteleva, että sodasta huolimatta niin siellä evankeliumi menee eteenpäin, kun nämä evankelistat tekee sitä.
1: Mutta eikö ne yritä niin kuin saada niitä hiljaiseksi sitten näitä evankelistoja niin kuin tämän poliittiselta puolelta?
0: No, tämä johtaja kertoi mulle sillä lailla, että viranomaisten kaikki huomio tällä hetkellä keskittyy näihin johtajiin ja sitten näihin sotilaskarkureihin. Eli viranomaiset yrittää kaikella tavalla nyt mobilisoida näitä ihmisiä sotaa ja rintamalle, koska siellä kuolee enemmän venäläisiä sotilaita, kun he pystyvät värvään uusia, niin turvallisuuspoliisi ja kaikki viranomaiset panostaa niin kuin kaikkensa nyt siellä korkealla tasolla näihin sotilaskarkureihin, ja se on antanut seurakunnille sitten niin kuin alemmalla tasolla suuremman vapauden kuin mitä heillä oli aikaisemmin. Tosin pastoreita ja johtajia ahdistellaan ja kiristetään ja pidätetään, mutta sitten tavalliset seurakunnan jäsenet, niin he aktivoivat niin kuin toimintaansa ja tekevät niin kuin rohkeasti sitä työtä, että tämä on niin kuin hieno asia. Ja samanaikaisesti myös Ukrainan puolelta me saadaan raportteja siitä, miten sielläkin seurakunnat kasvaa, että pelkästään helluntaiherätys ja baptistiseurakunnat on istuttanut sodan aikana yli 100 uutta seurakuntaa. Eli sielläkin vaikka rintamalinjat koko ajan niin kuin liikkuu ja pommituksia on jopa Länsi-Ukrainassa, niin silti seurakunnat panostaa tähän evankeliointiin ja ihmisten saavuttamiseen. Että se on todella hieno juttu, että nämä hyvät uutiset meiltä usein niin kuin unohtuu, vaikka nämä tietysti on hyvin, hyvin vaikeita asioita, ja onhan se sillä, että kristitytkin ja seurakunnat ja uskovat on väsyneitä ja monet on toivottomia ja monet pakenee, ja tälläkin hetkellä Länsi-Euroopassa on vielä yli 8 miljoonaa pakolaista Ukrainassa, että ne on aika suuria lukuja, mutta näiden pakolaistenkin parissa tapahtuu paljon. Muistaakseni viimeksi taisin teille kertoakin siitä, että Länsi-Euroopassa ukrainalaiset on istuttanut viimeisen 3 vuoden aikana niin yhteensä yli 130 ukrainalaista seurakuntaa, joista Ruotsissa on tällä hetkellä noin 10, jotka siis säännöllisesti kokoontuu ukrainan kielellä ja pitää ukrainankielisiä kokouksia. Tukholmassa meillä on näitä 3 kappaletta tällä hetkellä.
2: Tuli mieleen tämmöinen vaan, onko se missä kohti Raamatussa tämmöinenkin, että pahankin täytyy palvella Jumalan hyviä tarkoituksia.
0: No näin se, just,
2: että eikö se ole näin?
0: Näin se just on, että vaikeissakin olosuhteissa Jumala voi tehdä sitä työtänsä. Ja mä en tiedä, oletteko te kuulleet siitä, että kiinalaisessa ja japanilaisessa ajattelussa on just tällainen asia. En tiedä, että tiedätte nämä kiinalaiset kirjaimet, kuinka ne on vaikeasti tulkittavissa. Mutta tämä kiinan kielinen kirjain, joka kuvaa katastrofia tai kriisiä, niin se kirjainmerkki koostuu 2 osasta, joka kuvaa siis kriisiä. Ja pieni osa sitä kriisiä, niin siinä on yksi merkki, joka tarkoittaa mahdollisuutta. Eli kiinalaisessa ja japanilaisessa ajattelussa on siis tämä hyvin luonnollista, että kun on kriisi, kun on katastrofi, niin nimenomaan se antaa sellaisen mahdollisuuden, jota muutoin ei voi saada kuin juuri sen kriisin kautta. Ja mä luulen, että mekin, jotka Ruotsissa ja Suomessa asutaan, niin me eletään vaikeita aikoja. On sotaa ja elintarvikkeiden hinnat nousee ja bensahinta nousee ja ei tiedetä, että pystytäänkö tankkaan enää autoa kuukauden päästä. Mm. Mutta se voi olla meille juuri se kriisi ja katastrofi, jota Jumala haluaa niin kuin käyttää sillä lailla, että me lähestytään häntä ja laitetaan elämän arvot uuteen järjestykseen sillä lailla, että me saadaan tämä jumalsuhde niin kuin eläväksi ja todelliseksi.
2: Joo, se on ihan saa sanoa, että niin ja aamen.
0: Joo. Mm.
2: Mutta jos me rukoillaan tähän lopuksi, pyydän Raulia, johdotatko meidät ja siunaat matkalle.
0: Rukoillaan yhdessä.
2: Joo, kiitos Jeesus.
0: Rakas taivaallinen Isä, me lähestymme sinua tässä hetkessä. Joo. Näet meidän elämämme ja meidän olosuhteemme, kotimaamme, kaikki ne puitteet, jossa me elämme ja miten monta kertaa koemme, että elämämme haasteet on jopa niin vaikeita, että me emme yhtäkkiä tiedä, millä tavalla me voisimme ratkaista kaikki ne asiat. Nyt me pyydämme, että sinä tulet auttamaan meitä niin, että me voimme saada sen rauhan sydämeemme ja saada sen yhteyden sinuun, joka olet meidät luonut ja antanut meille elämän lahjaksi. Herra, siunaa meidän kotimaatamme. Auta, että me voimme elää vielä rauhan päiviä, aikoja, jolloin me voimme etsiä sinua. Aikoja, jolloin me voimme pitää toinen toisestamme huolta, Isä. Kiitos, että saamme myös rukoilla kotimaamme Suomen puolesta. Näet, miten siellä monella tavalla lama vaikeuttaa ja vaikeudet ehkä vielä voimakkaammin kuin täällä Ruotsissa. Mutta auta sinä, Herra, että hekin voivat kokea rauhan vuosia ja sellaista turvallisuutta ja vedota sinuun ja oppia tuntemaan sinut henkilökohtaisena pelastajana Jeesuksen Kristuksen poikasi kautta, Isä. Kiitos, että saamme myös rukoilla Burosin puolesta. Näet Ruotsin suomalaisten tilanteen ja kaikki meidän tarpeemme ja kaikki meidän mahdollisuutemme, Isä. Kiitos, että saamme tänä päivänä vedota sinun sanasi lupauksiin ja pyytää. Ole meille armollinen, siunaa meitä ja jää olemaan meidän kanssamme, Isä. Tätä me pyydämme sinun pyhässä nimessäsi. Aamen.
2: Aamen. Kiitos Rauli, kun sä annoit meille aikaa tänne. Ja
0: kiitos oikein paljon ja siunausta oikein paljon myös teille kuulijoille.
2: Kiitos. Ja sitten huomennahan on sitten Jumalan palvelus kello 14.30. Ja siellä on myös Rauli Lehtonen puhumassa, että tervetuloa sinne, varmaan mielenkiintoista jälleen. Ja siellä on Mikko Kulpakko johtaa ja säestää ja sitten on kirkkokahvit. Mutta annetaan Manuelille vapaat kädet, hän saa panna musiikkia tuolta, mutta me kiitämme teitä kuulijat, että olette olleet kuulolla. Ja meitä on täällä ollut Manuel Telin tuolla teknikkona ja Liisa on vastannut puhelimeen. Ja sitten Seija Koivisto istuu tuossa vastapäätä. Ja Rauli on meillä ollut vieraana.
1: Ja Armi Roberus tuolla minua vastapäätä.
2: Kiitos ja paljon siunausta kaikille. Heido.

0: Raulilla olisi vielä kerrottavaa vähän Venäjän tilanteesta näissä uskon asioissa.
1: No minusta juuri tämä laulu johdattelee niin kuin mun ajatuksiani näihin evankelistoihin, eli näihin.

0: Kuuntelet ohjelmaa Evankeliumia sanoin ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys sekä internetistä osoitteesta purasnarradio.se lähetyksen aikana.
1: Kaikkivaltias Jumala, anna meille viisautta, että osaisimme lukea aikaan merkkejä ja olla valmiina sinun poikasi saapumiseen. Kohta on valtakunnan evankeliumi saarnattu kaikille kielille. Siunaa Jumala Raamatun kääntämistä, Raamattulähetyksiä ja kaikkea lähetystyötä. Kiitos, että viemällä evankeliumin sanaa saamme olla ihmeellisellä tavalla jouduttamassa Herran päivää. Jumala, anna meidän tiedostaa lopun ajan monet pelottavat merkit. Älä anna niiden eksyttää meitä. Auta pysymään vahvana loppuun asti. Siunaa meitä kaikkia, jotka teemme näitä radio-ohjelmia. Ja siunaa kaikkia kuulijoita radioittensa äärellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Tämä ohjelma sisältää lukemiani kappaleita eri kirjoista. Ja musiikki on Hamona kuoron levyltä. Ja laulut ovat, jonka jo kuulimme, Velka on poissa. Ja tämän jälkeen taas laulakaamme, mitä voisi olla muuta. Vain sun veres Jeesus, löytyy lähde hyvä. Armahin Jeesus. Ja lopuksi, taivas on auki.

Luen psalmista 95, jakeet 1-7. Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi. Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias. Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet. Hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on meri, hän on sen luonut. Hänen on maa, hänen kätensä sen teki. Tulkaa, kumartakaa maahan, polvistukaamme Herran, luojamme eteen. Hän on meidän Jumalamme, ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee. Aamen.

Luen Seppo Suokunnan kirjasta Jumalan sanan turvassa tälle päivälle osoitetun hartaustekstin. Ja sen lähtökohtana on toinen aikakirja, luku 1, jakeet 7 ja 9-10. Yöllä Jumala ilmestyi Salomolle ja sanoi hänelle, pyydä mitä haluat, niin annan sen sinulle. Salomo vastasi Jumalalle, Herra Jumala, pidä voimassa lupauksesi, jonka annoit isälleni Daavidille. Olet pannut minut hallitsemaan kansaa, joka on monilukuinen kuin maan tomuhiukkaset. Anna siis minulle viisautta ja taitoa, että osaisin oikealla tavalla johtaa tätä kansaa. Salomolla oli unelmatilanne, ainakin useimpien mielestä. Pyydä, mitä haluat, niin annan sen sinulle. Suuri ja avara oli Jumalan lupaus. Tuskin tällaista tilannetta tulee koskaan kohdalle, ei ainakaan useimpien. Lottovoitto saattaa välähtää nykylukijan mielessä, kun kuulee sanan, pyydä, mitä haluat. Olisihan meillä paljon pyydettävää. Monilla on paljon kipeitä ja todellisia tarpeita. Vaikkapa terveyden ja työn suhteen. Mutta mitä Salomo pyysi? Hän pyysi viisautta ja taitoa hallita kansaa oikein. Rikkautta, kunniaa tai vihollistensa kuolemaa hän ei pyytänyt, vaan viisautta ylhäältä ja sitä, että Jumala pitää voimassa lupauksensa. Salomo on esikuva meille kaikille. Ulkonainen ei tuo onnea elämään. Tärkeintä on, että voi toimia ihmisten parhaaksi ja tehdä sen Jumalan tahdon mukaisesti. Viisaus on Jumalan kunnioittamista ja ihmisten hyväksi toimimista ja elämää Jumalan lupauksen varassa.

luen Hedbergin kirjasta Elämän sanoja tälle päivälle osoitetun tekstin. Ensimmäinen korinttilaiskirje 11 jae 27. Joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Kun pyhää ehtoollista jaetaan Kristuksen asetuksen mukaan, jokainen ehtoollisvieras saa leivän mukana Kristuksen ruumiin ja viini mukana Kristuksen vereen, koska Herra itse on sanonut, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Markus 14, 22 ja 24. Siksi Paavali korostaa, että se, joka käyttää väärin pyhää ehtoollista, tekee rikoksen Kristuksen omaa ruumista ja verta vastaan. Hän kirjoittaa, että silloin ihminen tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Näin ei voisi käydä, elleivät myös jumalattomat uskovien ohella saisi ehtoollisella Herran ruumista ja verta. Mutta vaikka kaikki ehtoollisvieraat saavat Jumalan lahjan, se antaa pelastuksen vain niille, jotka uskovat. Jumalattomille ihmisille se tuo tuomion. Tämä koskee kaikkia Jumalan armolahjoja. Apostoli sanoo, että saarna ristiinnaulitusta Kristuksesta on hullutta juutalaisille ja kreikkalaisille, mutta niille, jotka pelastuvat, se on Jumalan voima. Paavali ylistää Jumalaa siitä, että evankeliumin saarna on osoittanut voimansa hänen kauttaan ja tuonut toisille ihmisille elämän ja toisille kuoleman. Evankeliumin saarnan sisältönä on siis armo ja autuus, ja se on elämän tuoksu. Niille, jotka ylenkatsovat evankeliumia ja pilkkaavat sitä, se on kuitenkin kuoleman haju. Tämä koskee vielä paljon enemmän ehtoollista. Siinä tarjotaan syntien anteeksi antamusta, armoa ja pelastusta kaikille. Sitä vietettäessä Herra ei vain lähesty meitä suuressa voimassa, vaan antaa meille myös ruumiinsa, verensä ja itsensä sekä Jumalana että ihmisenä. Tämä lahja on suurin kaikista lahjoista taivaassa ja maan päällä. Ja siksi on hyvin vaarallista käyttää sitä väärin. Se ihminen, joka nauttii ehtoollista epäuskossa, syö ja juo sen tuomiokseen, koska hän käyttää väärin sellaista, joka on kaikkein korkeinta ja pyhintä, eikä ajattele, että on kysymys Kristuksen ruumiista. Hän tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Aamen.

Luen Juha Vähäsarjan kirjasta Joka päivä armon suojassa tälle päivälle osoitetun hartaustekstin. Iloitkoot siis kaikki, jotka sinun turvaavat. Loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua. Sinä olet heidän ilonsa lähde. Psalmi 5 ja 12. Jeesus, liian vähän osaan iloita ja kiittää sinua kaikesta hyvästä, jota olet elämääni antanut. Minulla olisi todellakin aihetta kiitokseen, mutta mykkyys tahtoo sittenkin vaivata. Olet pitänyt minusta huolta tähän päivään saakka, vaikka ajoittain olen pelännyt uupuvani vaikeuksiini. Olet antanut ihmisiä, joita rakastaa ja jotka rakastavat minua, vaikka tietävät, millainen minä olen. Olet antanut joka päivä riittävästi leipää ja turvallisen ympäristön. Olet antanut oikeudenmukaisen esivallan, jonka suojeluksessa olen saanut elää. Olet antanut ystäviä ja työtä. Ennen kaikkea olet antanut minulle uskon lahjan, armon osoituksistasi ihmeellisimmän. Kaiken tämän rakkautesi pitäisi herättää sydämessäni syvää kiitollisuutta. Avaa silmiäni näkemään ja sydämeni ymmärtämään jokapäiväinen ihmeellinen hyvyytesi. Iloitkoon sydämeni, kun saan jatkuvasti turvata sinuun. Kiittäköön sieluni, koska suojelet minua ihmeellisesti. Joka päivä tahdot olla iloni, syvin lähde. Aamen.

0: juhlat alkavat.
1: Olet kuunnellut evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelmaa, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Minä, Sulo Pehkonen, toivotan sinulle hyvää ja siunattua iltaa sekä viikon loppua. Hiljennetään vielä Isä meidän rukoukseen ja siunaukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

autuus suuri, oomme Herran kansa. Tällä Pietari Kurvisen laululla, jonka lauloimme Sulon kanssa Toni Thunbergin johdolla, toivotamme sinut tervetulleeksi kuuntelemaan evankeliumin ääntä. Tätä tarjoaa sinulle Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämä ohjelma kuuluu Purosin lähiradiosta 92,5 MHz ja netin kautta purasnaradio.se ja lähetyksen aikana. Kuulet myös tämän ohjelman uusinnan lauantaina kello 19 ja sitä ennen evankeliumia sanoin ja sävelin 18.30. Tässä ohjelmassa kuulemme hartauspuheen aiheesta Laki ja armo, jonka pitää Markku Niemelä. Vesa Parpala pitää saarnan uskon voimasta. Ja laulut, jotka kuulemme, ovat seuraavat. Mä tahdon kertoa, usein kuullaan uskallatko, Mauri Tastula. Ja Kullervo Puumala laulaa ja puhuu, kuinka on uskosi laita ja uskon salaisuus. Mauri Tastula varmana laulaa ja elävät kivet minä uskon. Loppulauluna usein kuullaan uskallatko Mauri Tastula ja Kullervo Puumala laulaa ja puhuu, kuinka on uskosi laita ja uskon salaisuus. Mauri Tastula varmana laulaa ja elävät kivet minä uskon. Loppulauluna jää armosi vain. Mauri Tastula.

Rukoillaan. Taivaallinen Isä, kiitos, että olet meidät luonut. Että otit pojassasi Jeesuksessa meihin yhteyttä ja annot ajan valtakunnassasi. Sinä olet osoittanut meille hyvyyttä ja ystävyyttä. Anna meidänkin osoittaa ystävyyttä toisia ihmisiä kohtaan. Tee meistä niitä, joiden keskellä on helppo olla. Tee kodeistamme, seurakuntataloistamme ja rukoushuoneistamme ystävyyden taloja. Suo, että ystävyytemme ei olisi näennäistä ja pinnallista, vaan sydämestä tulevaa. Ole kanssamme ja siunaa tämä radiolähetys. Siunaa kaikki kuulijat ja siunaa meitä täällä studiossa. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Jumalan rauhaa teille sisaret ja veljet Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa meidän rakkaassa lunastajassamme. Sunnuntaina alkoi uusi viikko ja tämän viikon teemana on usko ja epäusko. Se voidaan ilmaista Raamatussa myöskin sanoilla laki ja evankeliumi. Roomalaiskirjeen 4. luvusta jakeet 15-16 kertovat meille tämän sanoilla: ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan. Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Amen. Olemme synnynnäisesti kaikki epäuskoisia ihmisiä. Meissä on se Aadamilta ja Eevalta peritty perisynti, joka on turmellut meidät ihan kiireestä kantapäähän. Raamattu opettaa tätä perisyntiä niin paljon, että lainaa vain yhtä kohtaa. Se on tuo psalmi 51, jossa syvästi langennut kuningas Daavid joutuu sanomaan katumuspsalmissaan: syntinen olin jo syntyessäni, äitini on minut synnissä siittänyt ja synnyttänyt. Jotta tämä kirkastuu ihmiselle, kuinka turmeltunut minä olen, siihen ei koulusivistys tuo apua. Siihen tarvitaan Jumalan pyhä laki. Ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan. Sen takia nämä aiheet, epäusko ja usko, ovat asioita, joihin tarvitaan Jumalan molemmat sanan totuudet, lain sana ja evankeliumin sana. Me tiedämme sen, että laki tuomitsee meidät omista synneistämme. Ja joudumme sanomaan: minä viheliäinen ihminen, joka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Näin Paavali uskovaisena Paavalina Roomalaiskirjeen 7. lopulta tuon voit ja saat lukea. Ja sen takia nyt aivan lyhykäisesti otamme esille nämä molemmat Jumalan sanan osat, eli lain ja sitten evankeliumille. Martti Luther kutsuukin lakia ja evankeliumia Jumalan kahdeksi kädeksi. Lain sana on Jumalan vierasta, eli vasemman käden työtä. Lain sanalla Jumala joutuu pysäyttämään minut, sinut, meidät, niin että joutuisin katsomaan, minkälainen ihminen minä perimältäni olen. Miksi minä kadehdin? Miksi minä puhun pahan lähimmäisestäni? Miksi minä himoitsen sitä, mikä minulle ei kuulu? Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Jumalan laki osoittaa juuri tämän todeksi. Koska olen syntinen, niin nämä teot ilmenevät minussa. Ja sen takia Jumalan lain täytyy minua pysäyttää ja osoittaa synti omalle tunnolle. Tämä epäusko, sehän on sanoutumista irti Jeesuksesta. Sehän on elämistä tietoisesti omavaraisena ja itseriittoisena ihmisenä. Minä luulen, että kyllä minä Jumalalle kelpaan. En ole niitä suuria syntejä tehnyt, mutta tokihan minultakin löytyy niitä rikkeitä, että ihan en minäkään puhdas ole. Epäuskon tähden ihminen joutuu eroon Jumalasta ja Jumalan arvosta. Ihminen haluaisi luulla, että hyvyyteni perusteella, kun hyvä mainetodistuskin minulla vielä on ulkopuolisilta ihmisiltä, riittää Jumalan edessä. Mutta joudumme nyt lainaamaan Jeesuksen omia sanoja: joka ei usko minuun, hänet tuomitaan kadotukseen. Ja Sionin kanteleesta laulusta 240 lainaan nyt tähän tuota 8. säkeistöä. On sillä, joka hylkää Jeesuksen, vain tuomio ja vaiva ikuinen. Ja kuitenkin myös hänetkin karitsa on päästänyt jo synnin vallasta. Lain kautta ihmisessä herää synnin tunto. Ja silloin kun synti painaa omaa tuntoa, ihminenhän joutuu kysymään: mihin minä joudun? Onko totta, että syntieni tähden minut tuomitaan kadotukseen? Kyllä, kyllä se on aivan totta. Sen tähden Jumalalla on toisen käden työ. Se on hänen armotyönsä, se oikean käden suuri ja ihmeellinen evankeliumi. Kun tuossa laissa on olemassa tämä Jumalan laki, joka osoittaa minulle syntini ja rikkomukseni, siitä seuraa, että rikkonut tuntee tuon Jumalan tuomion ja kadotuksen alaisen tilan. Mutta siihen liittyy sitten myös tuomio. Ellei ihminen käänny ja usko syntejän anteeksi, niin hänet tuomitaan kadotukseen. Viittaa tuohon Jeesuksen sanaan evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 16 ja 16. Lain sana on monesti sellainen, että se ajattelee normaalin ihmisen elämän kokemuksena, että se on vain tällainen harmiton erehdys. Ei kuitenkaan sellainen, että olen tehnyt syntiä. Lain siis voinkin hyvittää ja täyttää, kun elän vielä paremmin. Kuunnellaanpas taas Sionin kannelta. 122 laulussa meitä opetetaan näin. Täyttää en voi lakia synnin kuorman takia, vaikka kaiken antaisin, yöt ja päivät itkisin. Se ei voisi vapahtaa, yksin Jeesus pelastaa. Niin, mitä on evankeliumi? Evankeliumi on ainoastaan se, mitä Jeesus on tehnyt meille syntisille. Vain se, mitä on Jeesuksen tekoina tehtynä, minulle ja sinulle kuuluvana armona, on evankeliumia. Ja kaikki muu on luuloevankeliumia. Jumalahan vaati täydellisyyttä. Kun hänen sanansa rikottiin paratiisissa, Jumala vaati, että tuo hänen lakinsa täytetään aivan täydelleen. Mutta se lain täyttäminen ei onnistunut ei Aadamilta Eevalta, vaan he saivat lupauksen evankeliumista vaimon siemenessä Jeesuksessa. Jeesus täytti tämän lain viimeistä piirtoa myöden. Ja nyt kun laki ottaa meidät kiinni omista synneistäni, laki tuomitsee minut lain rikkojana, niin ainoa mahdollisuus saada armo ja armahdus on Jeesuksen täytetty ristin työ ja ylösnousemuksen voima. Evankeliumissa ei ole yhtäkään vaatimusta sinulle tai minulle. Evankeliumiin ei ole jäänyt mitään sellaista, jonka me voisimme täydentää tai lisätä. On sanottu hyvin, evankeliumi ei ahdista, evankeliumi ei vaadi, evankeliumi ei kiristä, koska kaikki teot on tehty Golgatalla Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen toimesta meidän hyväksemme. Hän kärsi viattomana. Hän vuodatti pyhän kalliin sovintoverensä ja hän lunasti meidät tuolla kertakaikkisella hinnalla niin, että isän sydämessä on nyt armon tunto sinulle ja minulle osoitettuna. Evankeliumi on siis valtavan suuri. Se on ylijärjellinen. Sitä ei tiede voi tutkia. Sen Jumalan sana ilmoittaa ja pyhä henki kirkastaa meidän sydämillemme. Se on täytetty. Jumalan sydämessä on ikuinen armo. Taivas on auki ja taivaaseen pääsevät armahdetut syntiset. Yksin armosta, yksin Kristuksen tähden ja yksin uskossa eläen ja uskossa tästä ajasta lähtien. Evankeliumissa on tämä jatkumo. Siinä on lupauksen sana siitä vaimon siemenen tulemisesta syntymään kautta. Siinä on tämä armo, mitä Jeesus teki ristillä. Se on täytetty ja antoi henkensä isänsä käsiin. Ja siitä nousee ja syntyy elävä usko meidän sydämiimme niin, että lunastettuna ja kastettuna Jumalan lapsena saamme sanoa, nyt ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Ystävä kallis, sinun on niin kuin minunkin tehtävä hyvin tarkka ero lain ja evankeliumin erottamisessa. Lyhyesti sanottuna, laki on kaikki se, mikä vaatii ja mikä velvoittaa, käskee meitä. Saamme tehdä, saamme yrittää parhaamme. Paavalikin sanoo siitä hyvät sanat, täytä tämä, niin saat siitä elämän. Mutta rima on niin korkealla siihen täydelliseen elämään, että siihen ei kykene kukaan. Ei Paavalit, ei Pietarit, ei Lutterit, ei Hedberit, et sinä, en minä. Mutta kun Jumala vaati täydellisyyttä, niin siinä kuuletkin täysiäänisen evankeliumin, sovintovereen evankeliumin, valtavan suuren lupauksen. Olet lunastettu Jeesuksen verellä. Sinun syntisi on jo sovitettu, velkasi on jo maksettu. Armo kuuluu sulle juuri, sulle raukkakurjinkin. Sionin kanteleessa 317 laulussa on tällainen sana tai säkeistö. Sen tiedän varmaksi sanastansa, on aivan kylliksi armossansa. Kun kuljen laumassa Jeesuksen, minäkin mahdoton syntinen. Sen tiedän varmaksi sanastansa. Kun laki vaatii, niin evankeliumi lahjoittaa aivan kaiken meille, joilla ei ole mitään, mutta Jumalan armossa meillä on autuus jo maitten päällä ja kerran iäti taivaassa. Kyllähän meille joskus myöskin sellainen ehto eteen tuodaan, että kaikki on niin valmiina, että sinulta ei vaadita muuta kuin uskot. Mutta se on aivan ylivoimainen vaatimus täytettäväksi. Martti Luther yritti sitä 10 vuotta, mutta sitten hänelle kirkastui se, minkä hän sanoo nyt tuolla katkismuksensa 3. uskon kappaleen selityksessä, kun hän puhuu uskosta. Minä uskon Jeesukseen Kristukseen ja tunnustan, en voi omasta järjestäni eikä voimastani uskoa Jeesukseen, vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin sanan kautta. Ja että minä saan elää Jeesuksen lunastajani omana, hänen valtakunnassaan, hänen alamaisenaan ja palvella häntä iankaikkisen autuuden omistajana ajassa ja kirkkaudessa. Ja tämä on varmasti totta. Kalliisti lunastuttu ystäväni, älä luule olevasi Jumalalle kelvollinen hyvän elämän vaelluksesi tai ihmisten antaman hyvän todistuksen perusteella. Ei, eivät ne riitä. Mutta sinullahan on Jeesus, rakas vapahtaja, joka täytti Jumalan asettamat ehdot. Ei tarvitse elää epäuskossa, ei lain tuomion alaisena, vaan saat elää evankeliumin sanasta, lunastettuna ja kastettuna Jumalan lapsena, armosta kaiken lahjaksi saaneena. Näin me saamme siis elää armossa, kiittää armosta ja olla varmat, että me pääsemme taivaaseen, koska meillä on luja luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Siis miksi nämä kaikki taivaan lahjat ovat jo valmiina meille, koska muutoin emme voisi elää Jumalan lapsina vanhurskaina ja vanhurskautettuina ja että olisimme aivan varmat, että päästään perille taivaaseen. Niin, mitä se Luteruksen opetus olikaan? Että saan olla hänen omansa, elää hänen valtakunnassaan, palvella häntä ikuisessa vanhurskaudessa ja autuudessa. Tämä on varmasti totta, on Lutherin aamen-sana. Ja ystävä, siihen on hyvä sanoa myös oma aamen. Aamen, totisesti näin on. Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen pyhän veren turvissa. Siunatkoon sinua kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Näin sen turvissa matkaasi saat jatkaa iloisin mielin ja kiittävänä Jumalan lapsena, niin myös minäkin. Amen.
1: Artturi Aarnion on tämä sävelmä. Tekstintekijä mä en tiedä.

tuolla paljon matkaa tekevänä tätä ihan konkreettisestikin täytyy joskus kysyä itseltään. Ja sitten kun on monenlaista työn alla ja monenlaista tehtävänä, niin usein sitä sitten löytää itsensä siitä tilanteesta, että olenkos minä nyt oikein kysynyt sitten Jumalalta, että mitä hän haluaa. Millä tavalla hän haluaa minua käyttää tai haluaako käyttää ja mikä on sitä, mitä minun pitäisi tehdä, että minä Jumalan töitä tekisin ja sillä tavalla eläisin hänen lapsenansa. Tällainen suunnan tarkistus, se unohtuu aika usein. Ja kun se on kuitenkin aina sellainen, että se on tietyllä tavalla arvoitus. Ei mistään muualta sitten, että löydy sitä suuntaa kuin sieltä Jumalan omasta sanasta, Raamatusta. Jos sitä hakee omasta itsestään, niin sitten varsinkin menee niin kuin pieleen. Jos sitä hakee omasta sydämestään, omista tunteistaan siitä, että jonkunlaista varmuutta siitä, että minä nyt olen niin kuin Jumalan tiellä, niin aina vain hassumpaa voi tulla vastaan. Torsti Lehtinen, helsinkiläinen kirjailija, joka on kristitty ajattelija myöskin, niin hän se kiteytti sen ihan sillä tavalla, että menin itseeni, oli ahdasta, tulin pois. Eli ei sieltä ihmisen sydämestä sitä löydy. Jumalan sana. Ja vaikka me kuinka Jumalaa mietimme ja hänen olemustaan ja yritämme siitä päästä perille, niin ei siitä valmiimpaa tule. Uskon salaisuus, Anna-Mari Kaskisen teksti ja Petri Laaksosen sävel.

Pyhäpäivän evankeliumi on Johanneksen mukaan sen luvusta 7. Ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Monet halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo. Ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen, tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodeemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Hannu Taanila oli pitkään Yleisradion toimittajana. Hän oli syntyisin tältä seudulta, eli Ylivieskasta. Ja hän kuoli tämän vuoden maaliskuussa. Hän oli äärettömän taitava sanankäyttäjä, räväkkä kannanotoissaan. Hän suomi kirkkoakin välillä hyvin railakkaasti. Muistan itsekin, että välillä se mitä hän sanoi, välillä se ärsytti, välillä herätteli, välillä jopa ihastutti. Lainaan häneltä nyt yhden lauseen. Ihminen on Jumalasta sairas olento. Ihminen on Jumalasta sairas olento. Tällä hän oikeastaan sanoo auki sen, että ilman Jumalaa ihmiseltä puuttuu aivan olennainen. Sellainen, joka kuuluu sinun ja minun ihmisyyteen, meidän kaikkien ihmisyyteen. Siinähän sanoi auki sen, että Jumala on ihmisen elämän perimmäinen syy ja myöskin päämäärä. Miten sitten ihminen voi löytää Jumalan? Miten ihminen voi alkaa uskoa Jumalaan? Mikä sytyttää ihmisen sydämen uskoon ja rakkauteen? Meidän omassa luterilaisessa kirkossa kehitetään viestintää ja käytetään nykypäivän monia kanavia avuksi. Mietimme sitä, millä tavalla puhua tämän ajan ihmiselle. Kuuntelemme ihmisten kysymyksiä, elämän kipuja ja taisteluja. Ja niin pitääkin. Aina tulee miettiä ja kehittää sitä, millä tavalla puhutaan, kohdataan ja pyrkiä siihen, että sanoma Jeesuksesta on selkeää ja ymmärrettävästi sanoitettu. Saman hengenvetoon sanon, että mietipä mikä on saanut sinut kiinnostumaan Jumalan tai kiinnostumaan Jumalasta. Eikö se ollut ennemminkin niin, että Jumala on tavalla tai toisella tarttunut elämääsi? Ei Jumalan yhteyteen päästä niin, että me alamme raivata ja rakentaa tietä hänen luokseen, tai me päätämme kiinnostua hänestä. Hän lähestyy meitä. Hän vetää puoleensa.
Hän koskettaa sydäntämme. Hän alkaa puhua. Toisten elämää Jumala on tarttunut kovien elämän kokemusten kautta. Toisten suuren hyvyytensä kautta. Toisten elämää, joka Jumala olemukseltaan on rakkaus, on tullut todelliseksi koettelemusten, elämän menetysten, sairauksien tai ahdistusten kautta. Joku on jopa sanonutkin, että joutui niin ahtaalle, ettei ollut enää mitään muuta mahdollisuutta kuin Jumala ja hänen turvautuminen. Ja sitten toisten kohdalla Jumala on, ja hänen hyvyytensä on vetänyt ihmistä hänen puoleensa. Ei meillä ole tietoa, emme me tiedä, miksi Jumala näin eri tavoin lähestyy ihmisiä. Mutta yhtä kaikki, Jumalan luokse tie ei kulje alhaalta ylös, vaan ainoastaan tie ylhäältä alas. Eli ei ihmisestä Jumalaan päin, vaan Jumalasta ihmiseen päin. Ja evankeliumissa puhutaan juuri tästä. Tuon ajan viisaat teologit olivat närkästyneitä Jeesukseen. He halusivat vangita hänet. He tiesivät, että ihmisten keskuudessa puhuttiin, että Jeesus on profeetta, ehkä jopa se odotettu Messias pelastaja. Osa uskoi häneen, osa epäröi ja osa halusi myöskin raivata hänet pois. No, uskonnolliset opettajat olivat lähettäneet oppilaitaan, että he ottavat Jeesuksen kiinni. He tulivat tyhjin käsin takaisin. Heiltä kysyttiin, miksi te ette tuoneet häntä? Ja vastaus oli, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Voi suorastaan kuulla mielessä sitä hämmästystä, innostusta, pyhyyden tuntoa heidän äänenpainoissaan, kun he ovat sanoneet nämä sanat. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Yksikään ihminen. Siis kenenkään ihmisen puhetta ei voi verrata Jeesuksen puheeseen. Ei ikinä. Siis milloinkaan ei ole ihmisen suusta kuultu sellaista puhetta. Ja mitä nuo sanat syvimmältään tarkoittavat? Sitä, että kyse on Jumalan puheesta. Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi. Hän oli todella se odotettu pelastaja, Messias. Eli itse Jumala, juuri nyt taas, hän oli se, joka lähestyi ihmistä. Hän tuli ihmisten luokse, eli ihmisen elämän. Arjen ja juhlan, ilon ja surut. Ja samalla hän otti itseensä kaiken meidän pahuutemme, syntimme ja syyllisyytemme. Hän oli Jumala, joka ristillä sovitti meidän syntimme ja ylösnousemuksellaan kukisti kuoleman ja kadotuksen vallan. Korintilaiskirjeen 15. luvussa avataan Jeesuksen ylösnousemukseen ja uskoon liittyen tavattoman keskeinen asia. Ensin Paavali kertoo, kuinka heille on annettu tieto siitä, että Jeesus on ristiinnaulittu meidän syntiemme tähden, ja hän on ylösnoussut. Ja sitten tähän tietoon liittyen kerrotaan heistä, jotka ovat myös nähneet ylösnouseen Jeesuksen. Ja sitten Paavali jatkaa. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa. Turhaa on myös teidän uskonne. Eli ensin on tieto. Sanoma, että Jeesus on ylösnoussut ja ristiinnaulittu. Ja sen sanoman voimasta syntyy usko. Kyse ei ole uskottelusta, luulottelusta tai toiveesta, vaan juuri siitä. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän.
Raamatun sanoma Jeesuksesta on se, joka vaikuttaa synnin tuntoa ja uskoa. Hannu Taanila sanoi, että ihminen on Jumalasta sairas olento. Siihen jatkamme, että ihminen saa olla myöskin Jumalan löytävä olento. Jeesus sanookin, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Ja hän sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei yksikään pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Kun tänään vietämme lähetyksen kirkkopyhää, tätä ydintä ei saa kadottaa. Jeesus on ainut tämän maailman toivo. Jeesus on ainut tie isän luokse ja taivaaseen. Kyllä me tiedämme, että maailma on täynnä mitä erilaisimpia uskontoja. Niin kaikki ovat todistusta siitä, että ihminen sairastaa Jumalaa. Ihmisellä on kaipaus, vahva kaipaus löytää elämää rauha, tarkoitus ja päämäärä. Ja siksi Jumala tänäkin aikana lähestyy ihmisiä. Hän lähettää tänäkin aikana eri puolille maailmaa omiaan kertomaan Jeesuksesta. Siitä syntien anteeksiantamuksen rauhasta, jonka saa lahjana omistaa omalle kohdalle. Ja niin sinäkin saat tänään omistaa sen saman lahjan omalle kohdalle. Uskoa Jeesuksessa kaikki synnit anteeksi ja omistaa omalle kohdalle Jumalan lupauksen sanan. Vaikkapa sen sanan, kun Jeesus sanoo, sitä joka minun luokseni tulee, minä en aja pois. Ja elämässä me joudumme todella uskon ja epäuskon ja epäilyksen taisteluun. Miten se voi olla niin, että Jeesus on ainut tie taivaaseen, saatamme kipuilla ja miettiä. Ja silloin on kyse siitä, mihin me luotamme. Mikä on se, mihin me syvimmältään luotamme? Usko ei nimittäin ole pelkkää sisäistä kokemusta. Silläkin on oma tärkeä merkityksensä. Vaan uskon turva. Ja se lujuus ja varmuus on siinä, että saa luottaa Jumalan sanan lupauksiin omalle kohdalle. Ne eivät muutu, ne pysyvät. Ja siksi kirkkomme kohtalon kysymys on se, kuuluuko ajassamme Jumalan ääni vai puhummeko omiamme. Ja kun tätä mietimme, saamme olla myöskin rukoilemassa sitä, että sanoma Jeesuksesta edelleenkin kaikuu eri puolilla maailmaa ja myöskin omassa kotikirkossamme. Ja tänään kun olemme puhuneet tästä, että ihminen sairastaa Jumalaa, tänään on sinulle lääke myöskin tuolla alttarilla. Kuolemattomuuden lääke sinun suruusi, ikäväsi ja kaipauksesi keskelle. Kuolemattomuuden lääke, jossa Kristus vapahtaja antaa ehtoollisessa, siunatussa leivässä ja viinissä itsensä, armonsa, pelastuksen ja uskon vahvistuksen. Ja kuulet myöskin sanat, tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. Se kaikki on valmistettu myöskin sinua varten. Aamen. Nousemme tunnustamaan pyhän yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella,
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. 2 Korintolais 5:19. Kuinka selvänä tässä apostolin sanassa kaikuukaan evankeliumi? Levoton, ahdistunut, syntiään sureva ihminen saa tässä Raamatun kohdassa lukea ihanan sanoman siitä, mitä Jumala on Kristuksessa jo tehnyt meidän puolestamme. Jumala on tehnyt Kristuksessa sovinnon maailman kanssa. Edellinen käännös kuului: Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Oletan huomannut, että tässä Raamatun sanassa on maailma. Maailma on sovitettu. Mekin kuulumme maailmaan. Kristuksen työ kuuluu ihan kaikille. Suomessa ja Ruotsissa on laulettu 1800-luvulta asti laulua, jossa sanotaan: Ristillä maailma vanhurskaaks luotiin. Kaikkien puolesta kuollut hän on. Silloinhan meillekin autuus jo tuotiin. Golgatan uhrihan on rajaton. On verivelkamme maksettu aivan. Sen yli ristin jo tehtynä on. Tuomari itse on kärsinyt vaivan. Tuomitut saaneet jo on sovinnon. Siionin kannel 212. Tätä se merkitsee, että Jumala teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Tätä avaraa ilosanomaa emme saa lyhentää, emmekä miedontaa. Mutta ottakaamme se vastaan ja uskossa luottakaamme siihen.

0: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Lauantaina kello 18.30 kuulet uusintoja evankeliumia sanoin ja sävelin. Ja tämä sunnuntain ohjelman uusinta tulee sen jälkeen kello 19. Tämän ohjelman oli koonnut Sylvi Pehkonen. Täältä studiosta Sulon kanssa toivotamme sinulle, rakas kuulija, oikein virkistävää pyhäpäivää. Ja sinulle, joka kuuntelet lauantaina, rauhallista lauantai-iltaa.
1: Hiljennytään vielä yhteiseen Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Risu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Risu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähen toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää.

0: 03 48 21 95 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. On rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille

0: Tavoitteemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai juurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509

0: 5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
0: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: esiinty sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: 20.00 och söndag morgon 9-10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: 84.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötä,

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195.

0: ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää.

0: Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet. Ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.